0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet.
3: Главная причина, почему я не хочу воевать.
2: Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
4: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
5: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
6: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gammel Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningen voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland. Det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen, Danmark.

Sean Kingston og Beautiful Girls. 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgennatsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

solen har jeg ikke. Christoffer og ringer om natten. 5:54 er klokken. Hvad ser du til lige sådan at få pulsen lidt op? Måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi. Så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den. Med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starship.

havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige for mærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser, ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De Her Dage hed albumet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden Forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opala.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. En af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Ja, et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men...
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.

0: of you.
1: Du lytter til P4 Morgen
0: med Ruth Kabel og Jesper Lind.
2: Og det var Ed Sheeran med Shape of You. 6:09, så er det tirsdag, så er det altså den 1. september. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og begyndelsen af september er også sådan lige med mange aktiviteter, der skal i gang igen. De der indendørs sportslige aktiviteter. Og Jesper, vi har begge to stået sådan lidt og sagt, der er lige muskel der.
2: Ja.
3: Eller den der... Det der led der?
2: Ja, jeg kan mærke, at jeg er der påbegyndende ømhed i stort set hele kroppen. Mm-hmm. Startende fra tæerne op igennem fødderne, lægen, lårene, ballerne. Det bliver rigtig slemt her i løbet af dagen. Ryggen, som i forvejen var lidt øm, men ellers... Jeg tror, armene, det tror jeg synes, at det er okay.
3: Okay.
2: Og halsen og hovedet, det tror jeg også er okay.
3: Du var til badminton for første gang?
2: Jeg var til badminton for første gang i... i går.
3: Og jeg var så til yoga for første gang i går. Det er jo ikke sådan på den led samme konditionsmæssige udfordring, men der er så lige nogle punkter om i nakken og ned i skuldrene, som jeg godt kan mærke, måske ikke har været bevæget så meget i lang tid. Så jeg kommer også til sådan at stå og sige,
2: Så vi beklager på forhånd, men hvis du er en af dem, ligesom os, der lige er startet op på det her indendørs, den her indendørssæson, hvad enten det er badminton, håndbold, eller yoga, eller gymnastik, så fortæl os lige om det, så vi kan få lidt, altså så vi ikke er de eneste.
3: Altså lad os lige danne den her gruppe af os, der bare har lidt ondt et eller andet sted.
2: Fyns nabolag, det er det. Kolder en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 12 12.

0: der var Made You Love Me. Det var Ariana Grande. 13 minutter over 6, så er det i dag, at Folketinget anbehandler gødskningsloven, som jeg har til formål at regulere landbrugets brug af gødning, og det kommer jo til at vække en del postyr.
1: Ja, og det er også i dag, at hvis man som københavnsk småbørnsforældre har en søn eller datter, der er helt vild med at se en traktor.
0: Traktor.
1: Så er det nu. Altså, fordi der vil være hele 300 af slagsen i København ved Christiansborg som demonstration i forhold til loven om gødning, eller gødskningsloven, som den hedder. Altså, 300 traktorer fra kl. 9.30, og også 1.000 landmænd og andre aktører, der kommer i busser. Altså, der bliver fuldt tryk på landmænd i Københavnsområdet i dag.
0: Ja, og der var jo fuldt hus ved vores nabo her, Odense Congress Center, i går. Der holder faktisk stadigvæk en del biler derude. Formentlig er der nogen, der har taget en overnatning. Mm-hmm. Måske kører de hjem, måske kører de altså også til København, og der afgår også en bus fra Odense Centrum i Dannebrogsgade her om ganske snart, hvor destinationen altså også er København til den her demo.
1: Vi kommer også til at høre fra nogle af de fynske landmænd, som altså sætter kurs mod hovedstaden i dag.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Andreas Odbjerg og smugrører tirsdag morgen. Et øm tirsdag morgen i hvert fald, ja, for dit vedkommende, Rute Kabel, mm-hmm, og for mit vedkommende. Jeg startede badminton i går, du startede yoga. Det kan godt mærkes. Det kommer jo snige sådan her i løbet af dagen, hvor kroppen bare begynder at knirke lidt, fordi mm-hmm, man skal lige starte op, og der er bare nogle muskler, som jeg ikke har brugt i et stykke tid med det her badminton, når man flyver rundt på banen der og smasher og skyder bolden mellem benene og sådan noget. Det gør bare noget ved kroppen.
1: Og sådan er det med begyndelsen af september. Rigtig mange ting begynder igen. Nogen har holdt en lang sommerferie, derfor ja, vil vi gerne sådan danne den her fællesskabsfølelse af, ja, du er ikke den eneste, der måske sådan lige, der var en muskel. Og så er der jo nogen,
0: så
1: som
0: blev vi lige pillet ned, kan man
1: ja,
0: sige.
1: Ja, sådan en lille smule klogere end os andre. Anders fra Odense skriver, husk nu at holde kroppen i gang hele året. Ja, ikke kun, når det er sæson for noget særligt. For eksempel, så kan man jo spille tennis udendørs om sommeren, Jesper Lind, og paddle indendørs. Badminton er fint i vinterhalvåret, men prøv så med en anden sport om sommeren. Mm-hmm. Bare så du ved det, så kroppen ikke glemmer at blive brugt i lange perioder. Så skriver Anders, det ved I selvfølgelig godt, men det mindsker altså ømheden i kroppen, hvis man ikke holder lange pauser, og så pludselig er intens igen.
0: Ja,
1: ved vi så fint godt, Anders.
0: Tak for det, Anders.
1: Så er der sommerferie, og så er man lidt væk fra sin vanlige gænge, og så er der pause i det der, man nu går til og synes er det bedste. Men, jeg har alle mulige undskyldninger.
0: Tak for det, Anders. Men det var ikke det, vi havde brug for. Vi har brug for nogen, der lige er startet op,
1: ja,
0: som også er lidt øm i kroppen, ligesom os. Så ja, vi kan få lidt medlidenhed.
1: Medfællesskabshynk.
0: Ja. Så er der også øm i kroppen, efter at lige have startet op på noget nyt indendørsport, så fortæl os om det på en mail eller en sms.

0: Ej, så blev der filet godt her på gitaren til sidst. Det gør det jo, når det er Santana, der står bag. Det var han og Maria.
1: 6:55, næsten i hvert fald. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Du passer trafikken for os og for fynboerne i dag. Hvordan ser det ud derude?
3: På de fynske veje, der har vi fået en ganske godkendt start på tirsdagens morgentrafik. På skinnerne, der er billedet ikke helt det samme, for her er der enkelte spredte forsinkelser. Et af de tog, som er bagud i forhold til køreplanen i øjeblikket, det er Intercity-toget fra Fredericia til Østerport, skulle være kørt foran til her kl. 6:29 og fra Nyborg kl. 6:47, men aktuelt der er det 20 minutter forsinket.

0: Det var så en ny single fra Sissal. Den hedder Blond for dig. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mange fynske landmænd tager i dag turen til København, når der er stor demonstration på Christiansborg Slotsplads kl. 9.30. Demonstrationen er arrangeret af Bæredygtig Landbrug, og det de protesterer imod er den gødskningslov, der i dag bliver andenbehandlet i Folketinget og ventes vedtaget på torsdag. Flere end 4.000 ventes at deltage i mødet, og en af dem er Valdemar Clausen fra Søndersø på Nordfyn. Han dyrker blandt andet løg, men det er ikke sikkert, at han gør det til næste år.
3: Det vil tiden vise. Jeg har en eller anden tro på, at man ved de danske grøntsager, at vi finder en eller anden løsning, men det må gerne være en langsigtet løsning. Også en, der er holdbar.
2: Landbrugets utilfredshed er især møntet på en ny lov, som skærper reglerne for, hvor meget kvælstof, der må udledes på markerne. Regler, som vil få betydning for Valdemar Clausen, siger han.
3: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
2: Omkring 300 studerende møder i dag ind i spritnye omgivelser på University College Lillebælts campus på havnen i Svendborg. Her kan man for eksempel tage en helt ny læreruddannelse med særligt fokus på idræt og bevægelse. Og rektor Jens Meyer Pedersen håber, at netop den kombination kan få flere til at vælge Svendborg.
4: Vi tænker, at det, den særlige brandværdi, som den uddannelse har, kunne godt være appellerende til unge, ikke alene fra Svendborg og Sydfyn og hele Fyn, men i virkeligheden fra hele landet.
2: Og den centrale placering på havnen i Svendborg er afgørende, mener Jens Meyer Pedersen.
4: Det gør vores uddannelse meget mere synlig, både fra vores perspektiv, men sådan set også CIMAC. Det er begge institutioner i Svendborg, som rykker sammen side om side nede ved havnen. Det gør jo, at Svendborg kommer til at fremstå meget mere tydeligt, som netop det er, en stærk studie- og uddannelsesby.
2: Og i alt er fire uddannelser samlet på det nye UCL. Udover læreruddannelsen, så kan man også læse til sygeplejerske, pædagog og filmproducent i det nye hus. Fyns politi rykkede i aftes ud til en ulykke, hvor en bil var kollideret voldsomt med et træ, og det var i Brænderup. Men da politiet nåede frem, ja, så var føreren af bilen ikke at se nogen steder. Det fortæller vagtchef Christoffer Jacobsen til os her til morgen. Ved hjælp af nummerpladen så fandt politiet frem til ejeren af bilen, og han kunne så fortælle, at han måtte undvige en modkørende, og derfor kørte ind i træet. Herefter var han bare taget hjem og havde ikke anmeldt episoden til politiet. Ifølge vagtchefen er der ingen mistanke om kørsel i påvirket tilstand, men bilen, ja, den bliver svær at redde. I morgentimerne kan det stedvist være diset eller tåget, og så kommer der enkelte byer i løbet af dagen. Lokalt kan det være med torden. Vi kan også få perioder med skyer og sol. En noget blandet landhandel. Temperatur mellem 17 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest op til frisk ude ved kysterne.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Jesper Lind.

0: Rasmus Sebak og Olivia 637, du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg så et opslag på Facebook, hvor en landmand på Sjælland skrev, hvis I mangler et sted at parkere traktoren her, inden I skal til København og måske lige få tanket op lidt på det ene eller lidt på det andet, så har vi masser af plads på vores gårdsplads, så kom frit. Mm. Og det er der jo en god grund til, at vedkommende gjorde, nemlig at rigtig mange landmænd er på vej mod København, eller lige om lidt på vej mod København, og der vil være demonstration. Der vil også være 300 traktorer inde på Christiansborg Slotsplads.
0: Ja, de er især utilfredse med den nye kvælstofregulering, som jo skal anbehandles i dag i Folketinget, Ida Grøndahl Vest. Du står lige nu i Dannebrogsgade, hvor der er jo normalt, Dannebrogsgade i Odense, hvor der jo normalt afgår busser forskellige steder hen, og nu går der snart en speciel bus mod København.
2: Ja, turistbussen har retningen øst på. Der er allerede de første landmænd klar til at hoppe på bussen, der kører præcis klokken 7. Og en af dem, det er dig, Ralf Larsen. Du har landbrug på Ærø og skal jo med den her bus sammen med din datter i dag. Du har også fortalt mig, at du er kun deltidslandmand og er også pensioneret. Så hvorfor skal du egentlig overhovedet med bussen i dag? Den her lov kommer jo ikke til at have de store konsekvenser for dig.
3: Nej, men jeg er jo ked af, at det kommer til at se sådan nu for alle mine kollegaer og for fremtidens landbrug. De smager jo en stor del af dansk landbrug på den måde der, og det ønsker jeg da at være vidne til.
2: Hvad er det for nogle konkrete konsekvenser, I er bekymret for?
3: Jamen, for det første kan de dyrke majs til fôr til køerne mere snart, og kornet får for lidt kvælstof, så bliver der mindre protein i kornet, og det får mindre værdi.
2: Du var jo også med til det her landbrugstopmøde i Odense i går, og jeg kan sådan fornemme på jer, I føler ikke, at ministeren var så lydhør over for jer. Så hvorfor overhovedet tage til Christiansborg med jeres traktor? Altså, kommer det overhovedet til at rykke med noget?
3: Ja, det må vi jo håbe, men jeg tvivler der også selvfølgelig, men hvis ikke vi møder op, så sker der slet noget. Og der er nogen, der siger, at traktordemonstrationer, det er noget af det, der virker bedst. Så det håber vi jo på, at I så vil lytte noget mere og få øjnene op for de store konsekvenser, det vil få.
2: Men er der overhovedet en god løsning for alle?
3: Ja, vi kan nemt være her alle sammen, hvis de bare bærer sig fornuftigt af.
2: Så hvad håber du, der kommer ud af i dag?
3: Ja, jeg håber, der kommer det ud af det, at de vil kigge på anden lige netop kvælstof, for det er det eneste, de har fokus på. Og der er jo mange andre faktorer, der spiller ind. For eksempel urenset spildvand fra byerne, der bliver jo lukket i tusindvis af tons ud dagligt. Og det, jeg da mener, det er det, der giver slam på havbunden i hvert fald. Det er jo det rent menneskegyld, vi lukker ud.
2: Der er i hvert fald store følelser i det her, mange holdninger. Vi må jo lytte til eksperterne på området, men i hvert fald rigtig god tur til København, Ralf Larsen.
3: Tak.

0: Alex Warren og Passenger 642 her på 4 morgen, hvor vi begge to, ja, pæren er sådan set god nok, men kroppen, den knirker lidt, fordi jeg lige startede op på badminton, og du lige startede op på yoga, og det gør bare, at kroppen bliver lidt øm.
1: Og sådan er det jo med sæsonstart,
0: ja.
1: Og vi er heldigvis ikke alene, Jesper. Jørgen er med os. Han skriver, jeg startede i sidste uge på et gymnastikhold i Svendborgs største sportsklub, som i parentes bemærket er Svendborg Senioridræt. Det er et hold med fokus på ryg, nakke og skuldre. Det gør stærk og smidig. Og fandme også øm de første uger.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
4: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Lis Sørensen, og tæt på ækvator 647 landmænd er utilfredse med den nye kvælstofregulering. Der var stormøde i Odense i går, og i dag er der så, jeg vil lige sige, traktortræk ved Christiansborg. Masse traktorer vil møde op for at demonstrere mod den her nye kvælstofregulering.
1: Og der er forskellige politikredse, som er ude og advare om trafikale udfordringer, netop på grund af traktorerne. Men det er jo ikke kun traktorer, der er befordringsmidlet her til morgen, Ida Grøndahl Vest. Du er på Dannebrogsgade i Odense, hvor der er busafgang her om ganske få minutter.
2: Og vi venter stadigvæk på, at bussen triller ind på pladsen her, men landmændene, de er i hvert fald dukket op. Små 50 stykker, tror jeg, efterhånden vi er samlet her ved banegården. Og en af dem, der også er kommet og skal med bussen til Christiansborg, det er dig, Jens Christian Jensen. Du er landmand ved Søndersø. Jens Christian, fortæl mig lige, den her nye gødskningslov, som I jo skal ind og demonstrere mod kvælstofreducering, hvor store konsekvenser kan den have for dig personligt?
3: Mig personligt ude på Nordfyn, der får det store konsekvenser, da jeg udleder til Nævestranden, som er meget belastet i de prognoser, der ligger for min ejendom. Og derfor så ser jeg ind i en relativt stor braklægning af mine arealer for at kunne opfylde de mål.
2: Taler vi om, at du er nødt til at dreje nøglen om, eller handler det bare om, at du kommer til at få mindre profit?
3: Muligvis kommer jeg til at dreje nøglen om. Det store problem, det er jo, vi har jo ingen anelse om, hvilke redskaber vi får til at nå i mål med. Det er regeringen jo ikke overhovedet klar med de regler, vi kommer til at skal dyrke under, inden de laver loven. Og derfor står vi jo og aner ingenting.
2: Det er den utilfredshed, I skal ind og vise, men det her, det handler jo også om, at der er nogle eksperter, der siger, at kvælstofudledning er den største trussel for vores natur. Du lyder jo ellers som en, der faktisk gerne vil passe på naturen, så hvorfor er det her så skidt en idé?
3: Det er jo fordi, at i årtier har vi lavet en stor kvælstofreduktion. De sidste 45 år har vi jo reduceret med over 50%, og man kan jo se i vandmiljøet, det har ingen effekt haft, og derfor må konklusionen jo også være, for almindelige mennesker, at den medicin med at reducere kvælstof har ingen virkning, og det kommer den heller ikke til at have. Og derfor så er det jo formålsløst at reducere dansk landbrug til ingenting.
2: Men det er jo netop det, eksperterne siger. De siger, det er kvælstof fra landbruget, der er problemet for vores natur.
3: Jamen, så er det jo nok, at resten af Europa har en anden opfattelse af eksperter, at i Sverige fælder de jo skov og øger landbrugsproduktionen for at være selvforsynende, og må tildele mere kvælstof. De har så en fosforreduktion i stedet for, som giver mening, for det er jo fosfor, der er det store problem i vandmiljøet.
2: Det er jo i hvert fald et emne med rigtig mange følelser i. Ser du en god løsning på det her, Jens Christian?
3: Så længe vi ikke har fået nogle forslag til, hvordan vi kan komme i mål, så er det svært at se nogle løsninger på det.
2: God tur til Christiansborg trods alt.
3: Tak.

0: Forfra sårbare, her var det Hugrum. Klokken den er 6.53, og så er det i dag klokken 13, at kong Håkon aflægger ed i Stortinget. Det kan du også følge med i her i diverse platforme på Danmarks Radio. DR1 og TV2 sender live fra klokken 12.45.
1: Og kong Håkon har jo valgt et motto. Det gjorde han allerede samme dag, som hans far, kong Harald, døde. Og han har valgt det samme motto som sin far, farfar og oldefar. Altså nu fjerde generation, som går ud og siger, alt for Norge.
0: Ja, kort og præcist.
1: Mm-hmm. Alt for Norge.
0: Alt for Norge.
1: Og derfor så vil vi gerne høre, hvad er dit motto? Hvad lever du efter? Hvad er det, du sådan har som pejlemærke for dit liv? Altså, hvad er dit motto?
0: Ja, der findes jo masser af mottoer derude. Det kan være, at du lige har lavet lidt om på en af de her mottoer.
1: Vi vil også gerne høre.
0: Hvad er dit motto? Fyn-dr.dk Fyn-dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du altså beskeden til 12.12. Yeah.

0: Mercy her med Duffy.
1: Og så rykker vi lige ind i trafikken til dig, Henrik. Hvordan ser det ud nu?
2: Trafikken er den tiltagende på de fynske veje, hvilket blandt andet mærkes i Odense, hvis du kører på Ring 3, hvor vi har tæt trafik på Øster Ringvej, når du kører fra Åsum i retning af Modsiden. Og fra Odense, der skal vi til Vissenbjerg, hvor Kolbjergvej er spærret for trafik hen over den fynske motorvej. Spærringen af Kolbjergvej skyldes broarbejde, og der arbejdes fra i dag, og så frem til den 31. december, og der er skiltet omkørsel i forbindelse med arbejdet.

0: Tame Impala og Jenny, det store hit, Dracula. Så der er radioavis til dig, klokken den er 7.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer, den ene efter den anden, ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang i, må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der jo ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jord for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv, i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de vokser op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byger, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
7: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
0: 7:09. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Alt for Norge har gennem flere generationer været mottoet for kongerne i Norge. Det bliver det altså også for kong Håkon, der kl. 13 i dag aflægger ed i Stortinget.
2: Ja, og derfor så spørger vi dig, hvad er dit motto egentlig? Og nu spillede vi lige Happy, og Thomas han har skrevet, mit motto er Happy Wife, Happy Life.
0: Ja,
2: ja.
0: Klassiker.
2: Meget tydelig klassiker, ja. Så er der Mathias fra Kalminde. Jeg lever efter mottoet. Der er altid nogen, der har det værre end mig, så det skal nok gå.
0: Ja, okay. Ja, Jens skriver, det gælder om at være doven. Så lav det rigtigt første gang. Det er
2: okay.
0: Sådan set ret i.
2: Ja, det kan man sige.
0: Ikke springe over, hvor gæret lavest, kunne han også have brugt, ikke?
2: Og så er der den her fra Susanne. Hendes motto, det er, vær positiv til det modsatte er bevist. Men Susannes mands motto er, hellere skide det ud, end smide det ud.
0: Ja.
2: Og se, nu lykkedes det mig faktisk at sige det, uden at flække af grin. Ja. Det gjorde jeg lidt for lidt siden, da jeg læste den. Det må jeg indrømme.
0: Er det fordi, du forestiller dig, nu ved du ikke, hvordan Susannes mand ser ud, men der er lige nogle rester til års,
2: ja.
0: Så han tænker, ja. Jamen dem hiver jeg lige indenbords.
2: Jeg tror, de allerfleste af os kender nogle af de her mennesker, som ikke kan tåle at se, og jeg vil også meget gerne mindske madspild, men det er jo ikke helt det samme, som at man bare skal proppe alt maden ind i munden, og så sørge for at få det ud på anden vis, vel?
0: Nej.
2: Men godt motto.
0: Godt motto. Hvad er dit motto, og hvorfor er det dit motto? Det vil vi rigtig gerne høre om. fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og så kan du jo sådan set også ringe til vores telefonsvarer, lægge en besked, hvis du har lyst til det. 63 15 77 04. Hvad er dit motto? 63 15 77 04. Så kommer der en telefonsvarer, så indtaler du din besked. Hvad er dit motto? Og hvorfor?

0: Della Lefley og sang Boston 13 minutter over 7. Vi snakker jo motto i dag. Alt for Norge. Det har jo gennem flere generationer været kongerne i Norges motto, og det er altså også Kong Håkons motto, han aflægger ed i dag kl. 13. Hvad er dit motto? Og hvorfor? Jeg har jo fandt det ud af et motto. Jeg stod på mit t-shirt i dag, og det er helt tilfældigt.
1: Du behøver ikke lide længe. Nej. Vel, hvad der står?
0: Ja, det kan jeg ikke se det.
1: Fish or die.
0: Fish or die. Det er mit motto. Ja. En af dem i hvert fald.
1: Du har flere.
0: Jeg har flere.
1: Det ved jeg. Ja. Fordi du har sådan et også, der handler om, at det skal nok gå galt.
0: Ja, det går. Sådan er det altid. Når OB spiller, så er mit motto, det går galt. Fordi så kan jeg næsten kun blive positivt overrasket.
1: Der er kommet den her fra Emily i Pejrup. Hun skriver, mit ordsprog eller motto er, dette vil også forandre sig. Når det er hårdt, så giver det håb. Når det er godt, så minder det om taknemmelighed. Og så som Liverpool-fan, så er der selvfølgelig You Will Never Walk Alone. Det er altid godt at vide. Mm. Og som Liverpool-fan, så er det her med, dette vil også forandre sig, jo også godt at have med i posen, skriver hun med nogle smiley'er.
0: Ja. Ja. Lad glæden være drivkraften, skriver en lytter. Havde du den her, hvis det ikke går, så går det over?
1: Nej.
0: Nej, slap af. Og lad være med at have så travlt hver dag.
1: Okay. Ja. Sune, han har flere. Han siger, gør tingene færdige. Altså, det handler om dagligdagen. Altså, husk nu at få gjort tingene færdige. Men favoritten er tyvstjålet fra Peter A.G. fra Gnags. For at lære at se, må man kigge.
0: Ja. Hvad er dit motto, og hvorfor er det dit motto? Fyn snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn mellemrum, send beskeden til 1212. Eller prøv noget nyt. Ring til vores telefonsvarer 63 15 77 04.

0: Madonna er det store hit. Vogue.
1: 300 traktorer, tusindvis af landmænd og demonstrationer på Christiansborgs Slotsplads i dag. Det handler om den her nye lov, gødskningsloven, som altså skal reducere udledningen af kvælstof.
0: Ja, og landmænd, mange landmænd er i hvert fald på vej til København lige nu, enten i traktorer i deres egne biler eller med bus, blandt andet med bus fra Odense, og vi havde en reporter med, lige inden de tog afsted fra Dannebrogsgade i Odense, Ida Grøndahl Vest.
2: Jeg hoppede ind på bagsædet af bussen, der lige om lidt kører mod Christiansborg med en masse landmænd her fra Fyn. Blandt andet dig, Jens Christian Jensen, du er landmand ved Søndersø på Nordfyn. Hvad er det, du er bekymret for, at den her lovgivning kan betyde for dig?
3: Jeg er bekymret for, at mit liv som jeg landmand bliver ved her umuligt gjort.
2: Kan det her komme til at betyde, at du skal dreje nøglen om, eller handler det bare om, at du kommer til at tjene mindre?
3: I yderste konsekvent kommer jeg til at vi aner jo ikke at tjene mindre. Det er jo et vidt begreb, for altså, de har jo lovet en kompensation, men vi aner ikke, om vi får nogen kompensation, eller om penge der går op i hat og briller, og konsulenter for at søge de muligheder, der kommer, måske kommer, som vi ikke ved. Vi er jo pålagt en masse uden at vide konsekvensen af det.
2: Men eksperterne siger jo også, at det er landmændene, der står for den største kvælstofreducering. Det er sådan her, vi passer bedst på naturen. Er du ikke enig i det?
3: Jo, det er jeg da. Men fakta er jo, at den kvælstofreduktion, vi har haft indtil nu, de sidste 30-40 år, har jo ikke virket, så derfor så må man jo konstatere, at det er ikke målet at fortsætte med den medicin.

0: Mr. Know-it-all, det var Teddy Swims i P4 Morgen 7.24.
1: Og det der med at leve sit liv efter et motto, det er jo noget, vi ved, at de forskellige royale gør. Og i Norge er vi nu ude i fjerde generation, der har valgt det samme motto, nemlig alt for Norge. Kong Håkon tages i ed i dag, i eftermiddag kl. 13. Og ligesom sin far, farfar og oldefar, så har han altså valgt det her alt for Norge. Men der er også almindelige, hvad skal vi sige, dødelige mennesker, som i den grad har et motto at leve efter.
0: Ja. Bleg, men fattet, fordi jeg har det okay og har styr på det, selvom jeg er bleg. Kærlig hilsen, Yvonne.
1: Ja, tak. Paul har den her udsat ikke til i morgen, hvad du kan få andre til at gøre i dag.
0: Ja, det er også en klassiker. Ja. Jens Albers skriver, efter en blodprop i hjernen er mit motto. Det handler ikke om, hvad du har, men hvordan du har det.
1: Mm-hmm. Så er der smeden, der skriver, for en, der ikke tror på så meget andet end på karma, så passer mit motto altså rigtig fint. Behandle andre, som du selv vil behandles.
0: Ja, har du et problem, som kan løses, så løs det. Kan det ikke løses, så lad det ligge og kom videre, skriver en anden lytter. Så der er altså, undskyld, masser af mottoer derude.
1: Ja, det kan vi roligt sige.
0: Nå, Henrik, mottoet for trafikken? Alt kører, eller hvad?
2: Ej, jeg ønskede det var sådan, men der er efterhånden ved at fylde rigtig godt op med biler på de større indfaldsveje til Odense. Du møder blandt andet tæt trafik på Assensvej ved Dyrup og på Stenløsevej ved St. Clemens. Og skulle der kurs mod Kolding, jamen, så møder du altså også kø på E20 Tavler Motorvejen. Det er i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Og der er kø lige nu fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summe.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: Stort hit for Keane, den hedder Everybody's Changing, så er der nyheder til dig klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Klokken 7 her til morgen kørte en bus fuld fynske landmænd fra Odense med kurs mod Christiansborg Slotsplads. Her begynder der om et par timer en demonstration imod en ny gødskningslov, som i dag bliver andenbehandlet i Folketinget og ventes vedtaget på torsdag. Flere end 4.000 forventes at deltage i demonstrationen, og en af dem, der lige nu sidder i bussen på vej mod hovedstaden, det er deltidslandmand Ralf Larsen fra Ærø, som vi talte med kort før afgang.
3: De smager jo stor del af dansk landbrug på den måde, og det ønsker jeg da at være vidne til.
2: Og Jens Christian Jensen fra Søndersø er bange for, hvad den nye lov får af konsekvenser for hans landbrug.
4: Muligvis kommer jeg til at dreje nøglen om det store problem. Det er jo, vi har jo ingen anelse om, hvilke redskaber vi får til at nå i mål med. Det er regeringen jo ikke overhovedet klar med de regler, vi kommer til at skal dyrke under, inden de laver loven. Og derfor er vi... står vi jo og aner ingenting.
2: Gødskningsloven har givet intern uro i partiet Venstre, hvor flere folketingsmedlemmer har meldt ud, at de vil gå imod partilinjen og stemme imod lovforslaget. Det gælder blandt andre fynskvalgte Amanda Heitmann. Venstres folketingsgruppe mødes om en halv time på Christiansborg. Fyns politi rykkede i aftes ud til en ulykke, hvor en bil var kollideret voldsomt med et træ i Brænderup. Men da de nåede frem, så var føreren af bilen ikke at se nogen steder. Det fortæller vagtchef Christoffer Jacobsen her til morgen. Ved hjælp af nummerpladen så fandt politiet frem til ejeren af bilen, og han kunne så berette, at han måtte undvige en modkørende og derfor kørte ind i træet. Herefter var han så taget hjem og havde ikke anmeldt episoden til politiet. Ifølge vagtchefen er der ingen mistanke om kørsel i påvirket tilstand, men bilen, ja, den bliver svær at redde. I dag møder 300 studerende ind på skolebænken i UCL's nye campus på havnen i Svendborg. Her kan man for eksempel tage en helt ny læreruddannelse med særligt fokus på idræt og bevægelse. Og rektor Jens Meyer Pedersen håber, at netop den kombination kan få flere til at vælge Svendborg.
5: Vi tænker, at den særlige brandværdi, som den uddannelse har, kunne godt være appellerende til unge, ikke alene fra Svendborg og Sydfyn og hele Fyn, men i virkeligheden fra hele landet.
2: Og den centrale placering på havnen er afgørende, mener Jens Meyer Pedersen.
5: Det gør vores uddannelse meget mere synlig, både fra vores perspektiv, men sådan set også CIMAC. Det er begge institutioner i Svendborg, som rykker sammen side om side nede ved havnen. Det gør jo, at Svendborg kommer til at fremstå meget mere tydeligt, som netop det er, en stærk studie- og uddannelsesby.
2: I alt er fire uddannelser samlet på den nye UCL. Udover at læreruddannelsen er der, så kan man også læse til sygeplejerske, pædagog og filmproducent. Mest gråt og vådt og risiko for tordenbyger, måske også lidt sol i løbet af dagen. Temperatur mellem 17 og 20 grader, og så en vind, der vil være svag til jævn, den kommer fra vest.

0: Minds of 99 under din sne, og vi snakker jo mottoer her til morgen, fordi kongerne i Norge, ligesom har et gennemgående motto, alt for Norge, der har kong Håkon også, og han skal aflægge ed i dag kl. 13. Jeg fisker kun på dage, der ender med G. Det er også en af mine mottoer. Har du et motto, Rut?
1: Jeg har stået og brygget på et motto, for jeg har ikke et decideret motto, men jeg tænkte, jeg prøver lige at gå ud af en særlig vej. Nu har du arbejdet sammen med mig rigtig mange år, Jesper, og du ved, at jeg godt kan lide at have styr på tingene.
0: Ja.
1: Planlægning, ikke?
0: Yes.
1: Så jeg har lavet sådan et, der hedder Lister er Gud.
0: Lister er Gud?
1: Mm-hmm. Ja. Jeg skal helst have en liste over tingene, både sådan på papir, men også op i mit hoved. Jeg vil gerne vide, hvad der skal ske, hvornår, og jeg skal huske alle de her ting. Og så plejer det faktisk at kunne skabe en vis kreativitet, når jeg har styr på tingene. Ikke?
0: Ja.
1: Så Lister er Gud er blevet mit nye motto. Eller, det har det været i mange år.
0: Jeg har lige en mere om lystfiskeri.
1: Mm-hmm.
0: Det er den dyreste måde at spise gratis fisk på.
1: den hopper jeg også på. Den kan jeg godt lide. Dorte, hun skriver TPL. Og den skulle jeg sådan lige, du ved, TPL, tro på livet, eller tro på lortet, gør, at jeg har en positiv vinkel på alting. Så kan alle lade sig gøre, skrive dårligt.
2: Man skal ikke fokusere på det, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Ha' en dejlig dag.
0: Ja, det er indtalt på vores telefonsvar for et øjeblik siden, en lytter. Altså, det kan man også gøre
1: her som år. Og Helle, hun siger, grin af dig selv. Det er også et godt motto.
0: Ja, mit første motto er, livet består af valg og konsekvenser, som er et citat fra Jokeren. Mit andet er, smil til verden, og verden smiler til dig. En rigtig god dag. Hilsen, Susan.
1: Ja, men altså, der er jo masser at tage. Vi har plads til flere i indbakken. Hvad er dit motto? Hvad er det, du sådan tænker, det er lige præcis det, der gør, at jeg lever livet på min måde?
0: Fyns snablag, det er det kolderen. SMS Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212, eller prøv vores telefonsvarer 63 15 77 04.

0: En som dig, oprindeligt med Back to Back, nu dog med Rune Rask Hampenberg og Blæst 742.
1: Og så kiggede jeg lige ud af vinduet, fordi jeg kunne sådan fornemme, at der var lys på derude. Der er faktisk en lysblå himmel. Der er også lidt solstrejf. Ja, ja, ja. Det ser meget til forladet lige ud af 1. september at være. Og så har jeg også lige stået og sagt noget med gråt og vådt.
0: Ja, Simon Brix, hvad er det for noget, der sker lige i øjeblikket? Det er meget foranderligt.
2: Ja, jeg tror gråt, det er vi nok efterhånden over. Hvis I hos jer kan begynde at se solen, så bliver det altså kun periode, hvor vi kommer til at få nogle af de lidt mere grå skyer. Overordnet set en dag, der altså nok skal give pæn plads til solen. Der kan dog, som I siger, vådt. Der kan også være enkelte byer, der kommer forbi. Vi er i en af de regioner, hvor de altså også godt kan udvikle sig til måske sådan hen over eftermiddagen lige at have en enkelt tordenby, der insisterer på at suse over os. Men overordnet set, hvis vi kigger på, hvor lidt vand, der er faldet her til morgen, så er langt de fleste steder altså sådan noget 0,1 mm, 0,6 mm. Så det er noget mindre, end hvad vi har haft her. Og det bliver nok også af hverdagen i den her uge den tørreste, eller den i hvert fald med mindst vand, må vi nok heller kalde det.
1: Altså, tirsdag den tørreste.
2: Ja, præcis.
0: Men der lå altså nogle ordentlige vandpytter i går rundt omkring på vejen. Det var helt vildt, faktisk.
2: Ja, det gjorde der, og jeg kan også godt afsløre, at vi kommer til at se flere vandpytter i løbet af den her uge, men i dag, der klarer vi altså også nogenlunde igennem den, uden behov for gummistøvler. Temperaturerne hen over eftermiddagstimerne, de kan også godt nå et niveau lignende i går, så sådan en 18-19, måske endda enkelte steder 20 grader, og så er der altså også rolige vindforhold hos os. De kommer fra en vestlig kant, og du skal helt ud langs kysten for at mærke, at de lige kan lidt mere end sådan 1-2 meter i sekundet.
1: Det er slet ikke så ringe endda.
2: Nej, jeg synes, at efteråret starter pænt.
0: Tak for det, Simon Brix.
2: Det var slet.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Sofie 1998 og Louisiana, og klokken den er 7:51, og så er det fra i dag, at nordmændene kan tage afsked med kong Harald. Det foregår i Slotskapellet, og det er fra klokken 14 til 18 i dag. I morgen er det så fra 10 til 18 frem til begravelsen, at man lige kan tage en tur forbi kisten. Der må ikke fotograferes, og man må ikke stoppe op. Gå stille og roligt forbi. Der vil være vagter til stede, men det er altså i Slotskapellet, at man har mulighed for at sige farvel til kong Harald, som jo ligger der i kisten.
1: Og kong Haralds motto, det var alt for Norge. Det var også hans fars og hans farfars. Og nu fjerde generation, nemlig kong Håkon, har valgt alt for Norge. Og det har sådan affødt, at vi har spurgt, hvad dit motto egentlig er. Og Jens, han skriver, man skal ikke spise på tom mave. Det er sådan lidt frit efter Garfield. Altså, du er nødt til hele tiden lige at have et eller andet kørende, ikke?
0: Fyld på.
1: Præcis. Daniel, forebyggelse er bedre end kuren. Ja. Og så er der denne her. Den eneste kur, der hjælper mod alt, det er saltvand, sved, tårer og havet. Det er fra Karen Bliksen.
0: Ja, Der er en nøgle til hver lås, en løsning på hvert problem, skriver Hanna til os i en besked også.
1: Og så får du lige den her fra Dorte på Ærø. Udstråling sidder ikke i taljen.
0: Aha, der kan man bare se.
1: Den kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg også godt lide. A Crowded House og Don't Dream It's Over. 7:52.

0: Crowded House og Don't Dream It Over. Klokken 7:56. Jeg har gået og funderet lidt på et motto til dig, Henrik. Du holder øje med trafikken.
1: Ja, lad mig høre, Jesper.
0: Jamen, jeg er kommet med et par stykker.
1: Ja.
0: Blinklyset er gratis. Brug det. Eller hvad med, det er ikke Formel 1, det er Ring 2.
1: Ja.
0: Hvorfor en er du mest til?
1: Jeg tænker, den sidste, den er jeg mest af.
0: Altså, det er ikke Formel 1, det er Ring 2?
1: Ja, lige præcis, ja.
2: Altså, jeg kunne godt genopleve et, I har opfundet en gang for mange år siden.
0: Nå.
2: Spænd det nu fast.
0: Ja, spænd det. Ja,
1: ja, det er ikke engang rigtigt. Det er et godt motto, der kan godt kives frem af skrivebordsskuffen igen.
0: Hvordan ser det ellers ud med trafikken derude lige nu, Henrik?
1: Myldretidstrafikken er ved at toppe i øjeblikket, derfor så er der køkørsel flere steder. Kører du på E20 Odense til mod Sjælland, jamen så er der kø efter 53 Odense til VD, der hvor motorvejen går fra 3 til 2 spor. Så løsner det, inden du igen møder kø og tæt trafik, det er fra 52 Odense til SV, og så til efter 51 Odense til S. Også i selve Odense kniber det med fremkommeligheden, der er godt fyldt op på flere af de større indfaldsvarer. De gælder eksempelvis Assensvej, Falen, Sønder Boulevard og Stenløsevej. Og på E20 Tavler motorvejen fra Middelfart mod Kolding, jamen der er der kørsel fra før motorvejskryds Kolding, og når du er forbi ved 62 Koldingø, så glider trafikken fornuftigt igen. Vi slutter hos Fynbus, hvor Fynbus 160, der skulle være kørt foran til Banegård her klokken 8, og ankommet i Svendborg klokken 9:29, den er aflyst.
2: Og vi bliver lige i trafikken, for politiet er ude og advare om problemer i morgentrafikken med de her 300 traktorer, der altså er på vej til en demonstration på Christiansborgs Slotsplads. Det kan du høre mere om i Radioavisen klokken 8.
0: Og nu kan du høre Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Tid til radioavis. Klokken den er 8.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig store, hvad skal man sige, ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
6: Det her er P4. Med dig hele.

0: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Jesper Lind.
1: Maroon 5 og Payphone, 9 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen, og så er det her til morgen, at omkring 300 studerende møder ind i helt nye omgivelser i det nybyggede University College Lillebælt på havnen i Svendborg. Det nye campus skal samle 4 uddannelser under det samme tag, og de har haft godt gang i byggeriet og med at blive færdige.
1: Ja, men hvordan ser det så ud, reporter Ida Grøndal Vest? Ser det ud til, at de er klar til at tage imod de studerende her til morgen?
3: Jeg skal nok lige overbevises, når jeg skal tale med uddannelseschefen inden længe. Altså, jeg vil da sige, at den røde løber er jo rullet ud, når jeg kommer ind af hovedindgangen til den her jo også ret flotte nye bygning, hvor man har udsigt lige ud over Svendborg Havn. Men når jeg så lige kigger over hjørnet, så står der altså en hel stabel flyttekasse, som vidner om, at det jo ikke er meget mere end en måned siden, de flyttede ind. Så der har nok været run på, og hvis jeg så bare lige går udenfor igen og kigger ud over Svendborg Havn, det ligner altså en byggeplads, det gør det. Der ligger plader ud på jorden, der er masser af mursten klar til at blive sat op et eller andet sted. Det vidner altså om, der er nogen, der stadigvæk har ret travlt her på havnen i Svendborg.
1: Godt, jamen vi må høre, om de ligger for flytte de der flyttekasser her lige om et øjeblik, når vi vender tilbage til dig.

0: Darlin og det hele hver 13 minutter over 8.
1: Fremtidens sygeplejersker, pædagoger, filmproducenter og lærere skal dele studiemiljø i det nye UCL, University College Lillebælt, på havnen i Svendborg, der åbner dørene i dag. Og Ida Grøndal Vest, du kiggede lidt på flytterodet for lidt siden.
2: Ja, og vi er faktisk gået hen til flytterkasserne. Altså, ret skal være ret. De er godt nok foldet sammen, men der står altså en ordentlig

0: i stabel oven på pallen her, imens at de nye studerende altså står og lige småsnakker lidt, inden det officielle program går i gang. Søren Smedgaard, du er uddannelseschef for læreruddannelsen på UCL, altså flyttekasser eller ej, er I klar til at komme i gang i dag?
1: Jamen, vi er så klar, og vi har virkelig glædet os rigtig, rigtig meget. Det har jo været noget, der har stået på over et stykke tid, og som du også så kan se med flyttekasserne, så er det jo så også lige i sidste øjeblik, at vi får det hele på plads. Så bygningen, den er klar til de studerende, vi er klar til de studerende, og så har du ret i, så kan det være, at jeg skal have en hånd med lige at få de sidste flyttekasser flyttet ud af bygningen her til sidst.
0: Det er jo alle mulige forskellige studieretninger, der skal rykke ind i den her nye bygning, men særligt spændende er det jo med den her nye læreruddannelse. Hvad betyder det, at den nu kommer til Svendborg?
1: Jamen, det tror jeg betyder rigtig meget. Altså, læreruddannelsen er jo vores fundament, han er sagt, for vores folkeskole. Og kan man sige, når vi får en læreruddannelse hernede i det sydfynske, og særligt med den profil, vi har her, hvor vi også har en idræt- og bevægelsesprofil, vi satser jo rigtig meget på, også idræts-efterskolerne, så tror jeg på, at vi får et opland, fordi vi er jo rigtig stærke i det sydfynske, også på idræts-efterskolerne. Men både grundskole og idræts-efterskoler, det er dem, vi rigtig gerne vil være med til at finde en god fødekæde til med nogle dygtige studerende og dygtige kommende lærere.
0: I skal jo lige i gang med den her uddannelse. Det er ikke måske helt gået så godt, som man havde håbet i forhold til optagene. Hvad er drømmen, hvis jeg kom tilbage om 5 år for det her sted at få læreruddannelsen i Svendborg?
1: Om læreruddannelsen er kommet ok i gang, skal vi ikke sige det på den måde. Vi vil rigtig gerne have flere studerende. Det tror jeg sådan set også på, at vi får. Nu skal vi lige etablere os her, og vi har fået et udmærket starthold her. Jeg tror på, når du kommer tilbage, og vi ligesom har rullet læreruddannelsen fuldt ud, for vi ruller jo ligesom ind et år ad gangen, kan man sige. Så om 5 år, så har vi jo haft de første studerende hele vejen igennem. Og så håber jeg da på, at vi har fulde huse på studerende, når de finder ud af, hvad det er for en forrygende læreruddannelse, man kan få her. Så vi ikke kun får de studerende fra oplandet, men at vi sådan set også får nogen, der har lyst til at flytte imod det sydfynske, som kommer også andre steder fra, for at læse lige præcis på den profil her. Så det er mit håb i hvert fald.
0: Det er klokken 9, de starter. Jeg lover at give den op med flyttekasserne med her. God første dag.
1: Det er godt, vi gør det sammen.
2: Og ellers så kunne det jo være sådan en øvelse for eleverne at lige lære hinanden lidt bedre at kende, ryste sammen ting, at vi flytter flyttekasserne sammen.
3: Vi er sammen om det her.
2: Selvfølgelig er vi.
3: Noget af det ikke helt, så vi er sammen om det. Ja, ja. Gør da det, så får man lige snakket lidt og tænker, okay, de har da godt nok ikke lige styr på det her nede, men så er det godt, at vi lige skal være nye kammerater, så lærer vi hinanden at kende, ikke? Ja, ja. Det er et bud i hvert fald.
2: Mm-hmm. Det er en mulighed.
3: Ja, Taylor Swift med Love Story.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
3: Jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Knock and Knock står der blandt andet i vinduerne på nogle af de traktorer, som er på vej til Christiansborg lige nu for at demonstrere.
1: Og så har jeg nogle gange sådan forsøgt ikke at brække tungen på det her ord, der hedder gødskningslov. Ja. Det er et virkelig svært ord at sige, og især hvis man skal sige det lidt hurtigt. Men der er også en forklaring på, hvorfor det hedder en gødskningslov. Nu kan jeg slet ikke sige det. Nu har jeg lige forsøgt. Nå, gødskning kommer fra at gødske eller gøde, sådan som vi siger det nu om dage. Og loven kommer altså til at sætte rammer for, hvor store mængder næringsstoffer en landmand må gøde med. Og den bliver andenbehandlet i dag. Den her lov, nu skal jeg nok lade være at sige det en gang til, og så forventes den at blive vedtaget på torsdag.
0: Ja, det der med G-Ø.
1: Og så er der jo bare gødskningslov.
0: Gødskningslov. Og så er der bare dilemmaet her. Landmændene mener jo ikke, at det er deres skyld, at naturen bliver forurenet. Men det siger alle eksperterne jo, at det er altså landmændene. Der er også andre ting. Men det er det her med udledning fra landbruget, der gør den helt store forskel for den danske natur lige nu. Så det er bare jo et kæmpe dilemma, der vi også kunne hørt fra parterne, når de står over for hinanden. Den ene siger det ene, den anden siger det anden.
1: Og du kan følge med inde på DR.dk, hvor vi har en liveblog liggende.

0: Oasis og Wonderwall. Henrik, en opdatering på trafikken lige nu.
1: Det skal du få, Jesper, og myldretidstrængslerne er ikke helt overstået på de fynske veje. Kører du på E20 den fynske motorvej, jamen så er der fortsat tæt trafik og kø fra 452 UNTS, viger sig frem mod 51 UNTS, når du kører i retning mod Sjælland. Også hister her i Odense møder du rester af myldretidskø. Det gælder eksempelvis på Sønder Boulevard, der er kø ind mod centrum. Det er fra før Sol og så frem mod krydset ved Ring 2.

0: Lucas Graham og deres To Know A Girl. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Her til morgen mødes Venstres folketingsgruppe for at diskutere den interne uro, der er opstået på grund af den nye gødskningslov, som skal andenbehandles i Folketinget i dag. Fire af partiets folketingsmedlemmer, blandt andre fynske Amanda Heitmann, har på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og altså stemme imod loven. Og den modstand viser, at Venstreformand Troels Lund Poulsen står med et alvorligt problem. Det mener Jyllandspostens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl.
3: Hvis man prøver på at være leder for det største blå parti, og man prøver på at stille sig i spidsen for hele Blå Blok som statsministerkandidat, og man så ikke er i stand til at få ens egen folketingsgruppe til at gå bare nogenlunde i takt i et så vigtigt spørgsmål som det her, så er man ikke i kontrol.
2: Ifølge Niels Thulesen Dahl er det alvorligt, når så mange i folketingsgruppen stemmer noget andet end deres egen formand.
3: Det er altså næsten en tredjedel af Troels Lunds folketingsgruppe, og det er jo en uenighed, som også strækker sig langt ud i Venstres bagland, det her. Så det er en alvorlig sag.
2: Og utilfredsheden med gødskningsloven er også baggrunden for en demonstration på Christiansborg Slotsplads her til morgen, hvor mere end 4.000 landmænd fra hele landet ventes at deltage. En af dem er Jens Christian Jensen fra Søndersø.
4: Muligvis kommer jeg til at dreje nøglen om det store problem. Det er jo, vi har jo ingen anelse om, hvilke redskaber vi får til at nå i mål med. Det er regeringen jo ikke overhovedet klar med de regler, vi kommer til at skal dyrke under, inden de laver loven. Og derfor står vi jo og aner ingenting.
2: Hvis du er passager på Svendborgbanen, så vil du måske lægge mærke til noget nyt i dag. For i går var sidste dag med Go Collective som operatør på den fynske bane. Fra i dag har DSB overtaget, eller rettere DSB Vores Tog, som er et datterselskab. De har også overtaget togdriften i Midt- og Vestjylland fra Go Collective. Og togdriften på Svendborgbanen har jo været udsat for hård kritik i flere år, fra især pendlere, som har været utilfredse med mange aflysninger og forsinkelser. 1. september er store studiestartsdag for mange, også i Svendborg, hvor ca. 300 studerende ovenikøbet møder ind på et spritnyt campus på havnen. Her indvier University College Lillebælt de nye rammer, hvor fire uddannelser er samlet under samme tag. Og på UCL i Svendborg kan man for eksempel tage en helt ny læreruddannelse med særlig fokus på idræt og bevægelse. Rektor Jens Meyer Pedersen håber, at netop den kombination kan få flere til at vælge Svendborg.
5: Vi tænker, at det, den særlige brandværdi, som den uddannelse har, kunne godt være appellerende til unge, ikke alene fra Svendborg og Sydfyn og hele Fyn, men i virkeligheden fra hele landet.
2: En noget blandet vejrtirsdag med plads til lidt sol, men altså også risiko for tordenbyger. Temperatur mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Marie K. og Fatter Det Nu.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og nu vil vi se, om du fatter noget som helst.
3: Det gør jeg nok ikke.
0: Er noget af det, der sker lige nu på DR.dk. Du skal gætte tre historier ud fra tre overskrifter, som jeg har jo lige lavet lidt om på det hele og forsøgt at narre dig lidt. Den første, den kommer her.
3: Ja, tak.
0: Åh nej, ikke igen.
3: Åh nej. Ikke igen.
0: Ikke igen.
3: Åh nej, ikke igen. Ved du hvad? Jeg er ikke sikker, men jeg tror faktisk, jeg går med Clara Tauson, der heller ikke kunne finde ud af at vinde den her omgang US Open. Og altså ude, også den.
0: Åh nej, ikke igen. Det kører bare ikke for hende.
3: Nej.
0: Det gør det absolut ikke.
3: Nej.
0: Der kommer en mere her. Mm. Hold jer væk.
3: Det er lidt sygt, hvis du har gjort det her, men nu jeg skyder alligevel. Er det de der traktorer, man gerne vil have til at holde sig ude af København i dag?
0: Nej, det er det ikke.
3: Nej.
0: Det er ulvene, der skal holde sig langt væk fra menneskene. Skudt. Ja, fordi reglerne for, hvornår du må skyde en ulv, bliver altså lempet. De skal bare holde sig væk.
3: Ja.
0: Det bliver bare nødt til at
3: sige. Så bliver de skudt.
0: Ja, så bliver de altså skudt.
3: Pokkers.
0: Ja, vi tager den sidste her.
3: Mm-hmm.
0: Ny rekord.
3: Ja. Ny rekord.
0: Ja.
3: Intet mindre.
0: Yes.
3: Ny rekord.
0: Og jeg mener dig om, du havde jo tre rigtige.
3: Ja, det får jeg ikke i dag. Jeg har jo allerede misset en, kan man roligt sige. Ja. Ikke?
0: Ny rekord. Mis nummer to nu også.
3: Måske. Ja, hvad var det, jeg så? Overskrift på, at 9 ud af 10 biler er nu elbiler. Det er en ny rekord.
0: Det er nemlig en ny rekord, så vi elsker elbiler.
3: Ja.
0: I Danmark.
3: Ja.
0: 9 ud af 10. Jamen.
3: 2 ud af 3.
0: Vi kan pynte lidt på det.
3: Ja, ja.
0: Ikke så godt som i går.
3: Nej, det kan man roligt sige.
2: Det er

0: 8.41. Eller Langley. Hvor kan du huske, dengang du startede på en ny uddannelse, starte op på en skole, hvordan det var at lige komme der første dag?
1: Ja, en lille smule forvirring i forhold til, hvor er det der klasselokale egentlig, hvor jeg skal være, og hvordan finder jeg vej ned til det meget vigtige sted, nemlig kantinen eller udskænkning af et eller andet kafeteområde, og sådan møde med kammeraterne.
0: Ja, og det er nok også det, de tænker. De 300 studerende, der i dag møder op på det nybyggede University College Lillebælt på havnen i Svendborg, hvor du er, Ida Grøndahl Vest. Det er jo ved at være op over.
2: Det må man sige, og jeg har bevæget mig op på 4. sal ind i lærerforberedelsen, og det kan godt være, at jeg snakkede om fint stablede flyttekasser foldet sammen nede i foyeren, men herinde i lærerforberedelsen, der er det altså noget mere kaotisk. Flyttekasser ud over det hele med papirskærer, farveblyanter, kladehæfter af fire ark, sågar en plastikkasse her med farverige plastikbolde, som ellers minder mig om et lejeland. Der har været flere lidt panikslagende lærer løbende rundt og sige, hvor har vi de ting, vi skal bruge henne? Og I lige ved at lægge sidste hånd på det, hele, Laura Skov Jensen. Hvordan er det at starte første dag i sådan lidt af et kaos?
3: Det er spændende, og det er sjovt. Og det vigtigste er, at der kommer nogle studerende i dag, og det er dem, vi skal være sammen med. Så om vi lige kan finde konvolutterne til skattejagten, eller hvor der er sakse og tagepinde, det gør ikke så meget, for vi skal nok få det til at blive rigtig hyggeligt og spændende og læreruddannelse, uanset hvor vores ting er blevet af.
2: Og det er jo både første skoledag for eleverne, men jo sådan set også for dig. Du har været underviser i Odense før og skal nu være det her. Hvordan er det at være med til at starte noget helt nyt op?
3: Det er virkelig spændende, og jeg er spændt, og jeg har glædet mig i lang tid. Vi har lavet en ny uddannelse til de studerende her i Svendborg og haft en masse drømme om, hvordan det skal være. Og vi glæder os så meget til at møde de studerende, som har de samme drømme og glæder sig til at blive lærere med bevægelse og fællesskab.
2: Dem skal I ned og møde lige om lidt. Jeg håber, I når at få fundet de sidste konvolutter til skattejagten. God fornøjelse med det hele.
3: Tusind tak.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Min ven, det var Rosa før, den var det Eurythmics og Sweet Dreams Are Made Of This. Og så er det ikke så lang tid siden, at hende her jo desværre gik bort, altså Dolly Parton. Korttids kraftforløb, og så er hun her lige pludselig mere. Måske en af de største kontostjerner, vi nogensinde har haft.
1: Vi talte en hel del om det den morgen, hvor det kom frem, at hun altså var død. Men nu er der faktisk en ny Dolly-fest på vej. Ja. Altså en festival, som skal ære Dolly Parton. Til næste år vil der være festivaler både i London og i Nashville, altså USA. Sådan under betegnelsen Dolly-fest.
0: Dolly-fest. Hun har komponeret over 3.000 sange, solgt 100 millioner albums, udgivet... 100 millioner. Hun har solgt over 100 millioner albums. Hun har udgivet 49 af slags, når hun har vundet 11 Grammy-priser. Så det er jo altså ikke bare en for hvem som helst, det her.
1: Og den her festival, der kommer til at hedde Dolly Fest, det er faktisk Dolly Partons egen idé. Hun ville gerne selv have optrådt til Dolly Festen sammen med andre kunstnere, men blev altså syg, inden den første planlagte festival kunne at blive afviklet. Så Dolly Fest til ære for Dolly Parton, naturligvis fristes jeg til at sige, der er ikke nogen grund til at lade være.
0: Nej, jeg har hørt også Dolly Woods, som er sådan en forlystelsespark. Nå, vi kunne godt tænke os at høre... Hvilken ting skal vi ligesom hylde og give en festival? Eller person kunne fortjene en festival?
1: Hvem skulle ellers have sin helt egen festival? Og hvad skulle den så hedde? Ja. Altså, Dolly Parton bliver til Dolly Fest. Men hvad skulle det ellers hedde? Hvem skulle have festen, og hvad skulle den hedde?
0: Altså, er vi inden for musikken, eller kan det være bredt?
1: Alt.
0: Alt?
1: Alle typer af mennesker, som på en eller anden led har gjort sig fortjent til at få en festival.
0: fynsnabelag.dr.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du altså beskeden til 1212. Du kan også bruge vores telefonsvar 63 15 77 04. Hvem har fortjent en festival? Det er ligesom Dolly Parton, du får en festival.
1: Man kunne lave en Lind Live.
0: Det kunne man da sagtens.
1: Der er også lidt ordspil, ikke?
0: Det er det i hvert fald. Lind Live. Så kommer dem her spillere. Nick & Jay og Lækker.

0: Jeg skriver sanger mange ting. Du er for lækker sang, det her. Nick og Jay, 4 minutter i 9.
1: Og det er så dem, der kommer og spiller til Lind Live, yes, når vi laver den nye festival for at ære dig.
0: Ja.
1: Vi vil jo gerne have bud på, hvem der ellers skal have en festival, og hvad den festival skal hedde, fordi Dolly Parton bliver hædret, æret, husket, mindet, hvad ved jeg, ved en ny festival, som altså kommer til at gå under navnet Dolly Fest.
0: Ja. Så hvem skal også have en festival? Hvem skal hyldes? Og hvad skal festivalen hedde?
1: Mm-hmm.
0: Fyns snabelag, DR.dk eller en sms. Fyn Mellemrum, så sætter du beskeden til 1212 eller ringer til telefonsvaren 63 15 77 04. Henrik, en opdatering på trafikken.
2: Og det er stille og roligt, at den fynske morgentrafik, jeg kan dog lige nævne, at i Odense, der skal du være opmærksom på, at fra i dag og så frem til den 11. september, der vil der være asfaltarbejde på Niels Bohrs Allé. Der arbejdes på strækningen mellem Munkebjergvej og Ørbækvej, og trafikken på Niels Bohrs Allé, den vil blive indsnævret til et spor, hvor der asfalteres. Der vil være en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og i korte perioder, der vil der være svingrestriktioner i krydsene.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang i må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
1: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen myller trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik, giver det problemer på vejene?
4: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej. Og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
1: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: Men for Nora Bita Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
6: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
1: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
7: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
1: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
8: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: indenfor, så kan det godt være, at du lige skal forberede dig på at se folk i store dragter. Det kan også godt være, at du kommer til at høre nogle brag i løbet af dagen.
1: Det er bare Marie.
0: Det er Marie, der larmer, og det er alt sammen bare en øvelse.
1: Ja.
0: Det er politiet, der laver øvelse.
1: Ja, og Marie, det er Rullemarie, og de vil simpelthen lave den her øvelse, og det er altså med folk i store dragter, beskyttelsesdragter, som om der skulle være en bombe. Det er der ikke. Det er bare en øvelse og masser af patruljebiler, så du skal bare slappe fuldstændig af, hvis du altså er i området omkring Syddansk Universitet i dag.
0: Den slutter kl. 17.30, så ved du det. Så hvis det er efter 17.30, så kan det godt være, at du skal være lidt mere opmærksom.

0: Sæt det fri. Malte Ebert, 12 minutter over 9.
1: Og vi hørte lidt om sådan byggerodet udvendigt og flyttekasser indvendigt, og også lidt forvirring der, hvor lærerne skulle have deres forberedelsestid. Vi er på UCL, det nye University College Lillebælt, på havnen i Svendborg her til morgen. Eller rettere, det er vi jo ikke, Jesper. Vi sidder her i studiet, ikke?
0: Det er dig, Ida Grøndal Vest. Og nu er du sammen med nogle af dem, der skal starte op i dag.
2: Og man skulle da også tro, at jeg var en af dem, der skulle starte på læreruddannelsen i Svendborg i dag. Jeg har da i hvert fald slået mig ned på bord- og bænkesættet her, hvor de studerende lige får sig en lille bolle med ost til morgenmad. Det lader vi så være buffeten deromme bagved, og så tager vi en snak i stedet for Magnus Sørensen og Andreas Lampedarius. Andreas, lad mig starte med at spørge dig. Altså, nu har I jo lige mødt hinanden her klokken 9. Jeg tænker, nævnerne har måske lagt sig en lille smule. Hvordan bliver det at komme i gang her første dag?
3: Det bliver godt, tror jeg. Jeg har glædet mig sådan set. Jeg er en af dem, der først lige har fundet ud af det, næsten, at jeg skulle starte her. Jeg har glædet mig. Jeg ser frem til det. Jeg har nogle forhåbninger.
2: Du har boet i Svendborg sådan on and off nogle år, kommer oprindeligt fra København. Hvorfor blev det lige læreruddannelsen i Svendborg?
3: Jeg tror, det er timing, faktisk. Jeg vidste ikke, den kom igen for halvanden måned siden. Og synes jeg, det passer til mig. Jeg har gået på over på højskolen, og kan godt lide miljøet derude. Så jeg synes, det passede med, det var idræt.
2: Det er jo lige præcis sådan nogle, de gerne vil have fat i her på uddannelsen. Og Magnus, du er jo så fra Tåsinge. Betød det noget for dig, at det var en uddannelse, der var tæt på det område, hvor du boede, i stedet for at du skulle ind til Odense?
4: Det betød meget, at det er lokalt, også med netværk og den der nærvær og tryghed, der også er i det. Og der er det her studieliv for unge i Svendborg, som jeg synes, der virkelig har manglet.

0: Så hvad betyder det for dig, at det jo ikke kun læreruddannelsen, der skal være her, men jo også sygeplejerske, alle mulige andre, at det bliver faktisk et fedt studiested her? Det er jo det, de gerne vil gøre det til i hvert fald.
1: Jeg synes, det er mega fedt, og det kan give de der fede synergier og fællesskaber på tværs af de forskellige linjer og så videre. Så det synes jeg virkelig er fedt.
0: Og så skal jeg altså lige nu høre jer, fordi nu har I jo kun været her i foyeren. Der står lige et par, en stabel flyttekasser herover, det er jo ikke så meget. Men altså, hvis man lige vender sig om og kigger ind i gymnastiksalen, så håber jeg ikke, der står idræt på skemaet i dag i hvert fald. Den er ikke sådan helt klar. Er det okay at komme i gang, selvom det måske lige er noget, der sådan starter op i dag, ikke lige er helt klar?
2: Ja, jeg synes, det giver en god følelse, fordi at, vi er nye, og alle er nye. Så på den måde kan vi starte det samme, jo. Jeg synes, det er meget godt.
0: Ved I hvad? Jeg håber for det første, I får en god skoledag, og også bare en mega god uddannelse her i Svendborg. Tak fordi jeg måtte låne jer. Thank you.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Body Isn't Ready. Her var det nye single fra Sombra. Klokken er 9.22 i det ene ringhjørne. Der står landmændene jo og siger, vi tror simpelthen ikke på det, eksperterne siger med hensyn til kvælstofreguleringerne. De siger, at det er altså ikke den store synder. Det er ikke os. Men så på den anden side, så er det jo eksperterne, der siger, at det er altså landbrugets udledning af næringsstofferne, der er hovedproblemet med hensyn til vores hav- og vandmiljø, som jo ikke har det for godt.
1: Men nu siger du ringhjørne. Ja. Altså, landmændene, de står faktisk på Christiansborgs Slotsplads. Mm. De står der ikke bare som personer. De står der også sammen med 300 traktorer, og man venter her kl. 9.30, at demonstrationen vil være fuldtallig med mere end 4.000 deltagere. Og der findes rigtig mange forskellige steder, også i landet, hvor de samles. Det er altså ikke kun i København. Hvis du klikker dig ind på DR.dk og finder vores liveblog, så kan du se, at i Jylland, der er landmændene også ved at blive samlet, og så er planen, at de vil køre til Aarhus Universitet for at køre rundt ved universitetet, fordi de er utilfredse med de rapporter, som universitetets forskere har fremlagt for politikerne. Det er så dem, der står i det andet ringhjørne. Ikke?
0: Det har vi også hørt lidt tidligere, de landmænd, vi talte med, som var på vej fra Fyn mod København, at de tror ikke rigtigt på eksperterne.
1: Nej, i den grad.
0: Det er jo der problemet er mellem de to parter, kan
1: og det er det, de også vil vise ved at køre rundt ved Aarhus Universitet. Og så er der også nogle traktorer samlet forskellige steder i det vestjyske. Du kan med fordel altså klikke på DR.dk og se både billeder, videoer og oversigt over, hvor der vil være demonstrationer i dag.

0: Top Loader og det kæmpe store hit, Dancing in the Moonlight. Henrik, hvordan ser det ud med trafikken?
1: Vi har to vejarbejder, der er gang i øjeblikket, hvis du kører på E20. Det første vejarbejde, det møder du på E20 fra Storebælt i retning mod Odense, og det er mellem 44 Knuds Hoved og 45 Nyborg Ø. Her er det højre spor spærret. Og skal du smutte over den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, så skal du også være opmærksom på, at højre spor spærret der på selve broen i forbindelse med vejarbejde.

0: Det var Christoffer med Orbitsholder nyheder til, at klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: 1. september er stor studiestartsdag mange steder. Også i Svendborg, hvor ca. 300 studerende ovenikøbet møder ind på et spritnyt campus på havnen. Her indvier University College Lillebælt de nye rammer, hvor 4 uddannelser er samlet under et tag. Og vi har mødt en af de nye studerende, Andreas Lampedarius, som skal læse til lærer.
3: Jo, det bliver godt, tror jeg. Jeg har glædet mig sådan set. Jeg er en af dem, der først lige har fundet ud af det, næsten, at jeg skulle starte her. Men jo, jeg har glædet mig. Jeg ser frem til det. Har nogle forhåbninger.
4: Du har boet i Svendborg sådan on and off nogle år, kommer oprindeligt fra København. Hvorfor blev det lige læreruddannelsen i Svendborg?
3: Jamen, jeg tror, det er timing, faktisk. Jeg vidste ikke, den kom igen for halvanden måned siden. Og synes jeg, det passer til mig. Jeg har gået på ord på højskolen, og kan godt lide miljøet derude. Så jeg synes, det passede med, det var idræt.
2: Sagde Andreas Lampedarius til reporter Ida Grøndahl Vest. Man kan også uddanne sig til sygeplejerske, pædagog og filmproducent på det nye UCL i Svendborg. Her til morgen har der været møde i Venstres folketingsgruppe på baggrund af flere dage med intern uro om den nye gødskningslov, som skal andenbehandles i Folketinget i dag. 4 af partiets folketingsmedlemmer, blandt andre fynske Amanda Heitmann, har på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og altså stemme imod loven. Og den modstand viser, at Venstreformand Troels Lund Poulsen står med et alvorligt problem, mener Jyllandspostens politiske analytiker Niels Thulesen Dahl.
5: Hvis man prøver på at være leder for det største blå parti, og man prøver på at stille sig i spidsen for hele Blå Blok som statsministerkandidat, og man så ikke er i stand til at få ens egen folketingsgruppe til at gå bare nogenlunde i takt i et så vigtigt spørgsmål som det her, så er man ikke i kontrol.
2: Ifølge Niels Thulesen Dahl er det alvorligt, når så mange i en folketingsgruppe stemmer noget andet end deres egen formand.
5: Det er altså næsten en tredjedel af Troels Lunds folketingsgruppe, og det er jo en uenighed, som også strækker sig langt ud i Venstres bagland, det her. Så det er en alvorlig sag.
2: Og utilfredsheden med gødskningsloven er også baggrunden for en demonstration på Christiansborg Slotsplads nu, hvor mere end 4.000 landmænd fra hele landet er samlet. En af dem er Ralf Larsen fra Ærø.
6: De smager jo stor del af dansk landbrug på den måde, og det ønsker jeg dig at være vidne til.
2: Hvis du er passager på Svendborgbanen, så vil du måske lægge mærke til noget nyt i dag. For i går var sidste dag med Go Collective som operatør på den fynske bane. Fra i dag har DSB overtaget, eller rettere DSB Vores Tog, som er et datterselskab, der også har overtaget togdriften i Midt- og Vestjylland fra Go Collective. Og togdriften på Svendborgbanen har jo været udsat for hård kritik i flere år fra især pendlere, der har været utilfreds med aflysninger og forsinkelser. Blå himmel, skyer, sol og risiko for tordenbyger. Vi får lidt af det hele i dag, og så tilsætter vi nogle pæne lunetemperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Dua Lipa og Be The One 936, og så har det altså ikke altid været en dans på roser at være togpendler på Svendborgbanen. Det kan vi da også skrive under på her på B4. Vi har tit haft meldinger om forsinkelser og andet på Svendborgbanen.
1: Og lige præcis aflyste tog, forsinkede tog, sporarbejde og signalfejl har fået følelserne i kog af og til. Men fra i dag, så skulle der komme andre boller på suppen. Det håber i hvert fald DSB, som overtager driften af Svendborgbanen fra udskilte, det kan vi også godt sige, Go Collective. Det er DSB's datterselskab, det der hedder DSB Vores Tog, som får ansvaret for driften. Og der er du administrerende direktør, Hans-Henrik Grøn. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Hvordan kommer passagererne til at mærke, at nu har I overtaget ansvaret for Svendborgbanen?
2: Jamen det gør det ved, at vi fortsætter den stabile drift, vi har udrettet her det sidste års tid, hvor vi gradvist har forbedret driften, og det gælder selvfølgelig også på Svendborgbanen, som er en enormt vigtig strækning for os. Og der er det jo vigtigt, at den her vigtige samfundsopgave bliver løst med noget god og stabil togdrift for folk, der bor på Fyn og netop skal køre på den her bane.
1: Du har jo selv været ansat i Go Collective som driftsdirektør, så du kender jo alt til de udfordringer, som pendlerne har haft. Hvad bliver så afgørende for, at I nu, altså i DSB Vores Tog, får stabiliseret driften ordentligt?
2: Jamen det afgørende er simpelthen, at vi har driftklare togsæt nok, og det er det, vi har arbejdet også på de sidste års tid, og det er sådan set også gået godt de sidste års tid, men vi hviler jo ikke på laurbærrene, og vi vil gerne gøre det her bedre, fordi det er netop vigtigt for os, at der er en god og stabil togdrift på Svendborgbanen.
1: Men pendlerne på Svendborgbanen vil jo nok sige, at de er blevet lovet forbedringer mange gange. Tør du godt love, at det nu bliver bedre og bedre?
2: Jeg kan i hvert fald love, som vi har gjort det sidste års tid, at vi har stabiliseret driften, og den vil vi selvfølgelig udbygge. Og det er jo vigtigt, som jeg sagde før, at vi har nok togsæt til driften, fordi der også er mange passagerer. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi vil lægge os i selen for, at netop kunderne og passagererne oplever på Svendborgbanen.
1: Men hvad er det, I har gjort anderledes i det seneste års tid, som ser ud til at virke?
2: Jamen, jeg tror simpelthen bare, at vi har smået skjorteærmerne op, og så gået i gang med at rette op på tingene, og det er en lang, sej kamp, og den har egentlig givet pote, i hvert fald på tilfredsstillende vis det sidste års tid. Men som jeg siger, det skal vi altså gøre bedre, og det vil vi også gøre bedre. Og nu har vi jo fået et ejerskab og en ejerkreds netop med DSB, som kan hjælpe os med det.
0: Nu sagde du, at I har smået ærmerne op. Kan du prøve at uddybe det lidt mere, fordi det er lidt svært for os lige at forstå, hvad I har gjort.
2: Jamen det er jo simpelthen, at nogle af de fejl, der har været på togsættene, og simpelthen bare få dem ind på værkstedet og få dem rettet, således at man får en stabil togdrift, fordi det er jo ret vigtigt, at materialet fungerer. Så det er simpelt arbejde på værkstedsgulvet med at få repareret de her fejl, der har været på togene.
1: Jamen rigtig god arbejdsløst, Hans-Henrik Grøn, altså administrerende direktør i det, der hedder DSB Vores Tog.
2: Tak skal du have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: oprindeligt med Talking Heads. Her er dog med The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House. 9:46.
1: Og her til morgen har vi jo i radioaviserne kunne fortælle om ukrainske mænd, som sådan forsøger at gå under jorden for ikke at skulle ind i krigen i Ukraine. Ja. Og noget af det tager altså afsæt i nogle videoer, der florerer i øjeblikket på de sociale medier, hvor civile mænd bliver omringet af uniformerede mænd, forsøgt trukket ind i for eksempel en minibus, eller slået og sparket, sådan i forsøg på at overbevise dem om, at de skal altså stille op og være soldater i krigen for Ukraine.
0: Ja, man kan jo bare tænke på os. Hvad nu, hvis det var i Danmark?
1: Præcis.
0: Vil man selv gå i krig, eller vil man forsøge? Ja, nu siger jeg slippe udenom. Det er måske også en lidt hård måde at sige det på, men det er jo bare et dilemma, ikke?
1: Og 4 år inde i den her russiske fuldskala-invasion af Ukraine, så er der altså akut mangel på soldater, og dermed så bliver det sådan lidt mere håndfast, det man gør i forsøget på at få fat i nogen. Og vores kollega her i DR, Victor Schrøder Friis, han har været i Kiev i et forsøg på at finde frem til de mænd, der gemmer sig for hæren, og han har blandt andet mødt Vlad. Han er 46 år, han er tidligere bryggeriarbejder, og han kæmper med sådan at acceptere sin egen nye rolle i det med at være soldat, mens han også tænker på sin datter og taler uden omsøb om dem, der skjuler sig. Lad os lige høre bare en lille smule af det, der ligger lige nu på DR Lyd, og som hedder Genstart Docs, tvunget i krig.
2: They have all these reasons why they don't want to fight. Do you think that's good reasons for not fighting?
3: They fucking suckers. It was not Zelensky who started this war. It was not Tetsika who started the war. Yeah, they're afraid. I understand them very much. But, you know, we're in a situation where we'll do something to somehow protect our country. Or we will die. If Russian will come, it will be much worse situation that we got now. Even when every day our guys dying in the front line.
4: Det kan man jo på en eller anden måde ikke fortænke Vlad i. Men mens han gør sig klar til at forsvare sit land, så får du jo faktisk hul igennem til en af de her fucking suckers.
5: Ja, altså med Vlads ord.
6: Hey.
5: Min kontaktperson har fået hul igennem til en mand, som er flygtet flere gange fra militæret.
7: So the news are good. We found the guy for you.
5: Og som lige nu gemmer sig.
7: We have a location for the meeting. I'll send it to you right away.
6: Yeah, okay, let's go.
1: Ja, det lykkedes jo faktisk, Victor Schrøder Friis, at møde en af de her unge mænd, der er gået under jorden for at slippe for militærtjeneste. Og ham kan du altså også møde i Genstart Docs, tvunget i krig.
0: Ja, det er både DR Lyd og på DR TV.

0: hørte du Sigamore med Lonely Heat, og så var det her Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af. Og han spiller faktisk to koncerter i Spanien her lige med et øjeblik, den 4. og 5. september. Hvis der er nogen, der skal være i tvivl om, hvor han spiller hen i Spanien, så jeg kan fortælle dem, at det er i Malaga.
1: Jeg tror sådan set, det er ved at være en tradition, de der koncerter i Malaga.
0: Mm. Folk er ellevilde med det.
1: Ja. Vi begyndte jo her for en 4 timers tid siden, Jesper, med at tale om, at vi var sådan begge to lidt ømme forskellige steder i kroppen, fordi den der vintersæson eller efterårssæson nu er gået ind. De indendørs aktiviteter som badminton eller yoga, det sætter sig altså i kroppen. Og nu har du lige tabt noget på gulvet, og du havde lidt ved at komme derned.
0: Jeg tabte en mandel på gulvet, den var fløj ud af min mund, simpelthen fordi jeg er så træt. Mine muskler er så trætte i munden. Og så havde jeg problemer med at samle op. Jeg indrømmer det blankt.
1: Der var langt ned til det gulv.
0: Der var godt nok langt ned, men det bliver bedre.
1: Det bliver bedre,
0: det er nok blevet bedre.
1: Men der er jo helt sikkert, at 1. september, det er det i dag. Og dermed så er sommeren officielt slut. Der kommer det også til at handle om i form der på 4'eren.
0: Ja, de forsøger lige at peppe dem op, som ikke rigtig vil være ved det, at sommeren er slut. Det kan du høre om lige om et øjeblik.
2: Krop.

0: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødskningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
1: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv Central i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
0: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
1: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
0: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødskningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja, så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi i går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan have, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes, både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja,
1: vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder, okay, mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider, nej, ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang.
0: Præcis.
1: Og om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi, ja, hun elsker

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk kan sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yes. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol, altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer. Ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså, sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt, hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig, og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er, sommeren er her, man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det ligesom dengang, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler mig, nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom blive holdt

0: nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er. Og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at, ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Og, ej, men det er bare wonderful.
1: Men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
0: Jeg kan prøve.
2: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejede at sige, det var
0: fredag klokken

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs-bingo-plade. Men ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det her lyd. Hvad synes du skal med på den her bingo-plade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpe stor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er der noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmig. Og, altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig. Mm. Ikke? Og det er også det er jo altid godt at tage i teateret og så videre. Men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, der er om sommeren, når man tager ind, fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingo-pladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan her efteråret til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingo-listen, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du ved, bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og så videre. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til. Jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler weekend, der ligger om mandagen.
2: Så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag.
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend der bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: det
0: jeg bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs bingo-plade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag overtager DSB's datterselskab DSB Vores Tog driften af Svendborgbanen fra udskældte Go Collective. Aflyste tog, forsinkede tog, sporarbejde har af og til fået følelserne i kog blandt pendlerne på Svendborgbanen. Men DSB har en plan for at få ændret på det billede, siger administrerende direktør i DSB Vores Tog, Hans Henrik Grøn.
3: Jamen det afgørende er simpelthen, at vi har driftklare togsæt nok, og det er det, vi har arbejdet også på de sidste års tid, og det er sådan set også gået godt de sidste års tid, men vi hviler jo ikke på laurbærrene, og vi vil gerne gøre det her bedre, fordi det er netop vigtigt for os, at der er en god og stabil togdrift på Svendborgbanen.
2: DSB Vores Tog overtager også driften af de midt- og vestjyske jernbanestrækninger fra Go Collective. 1. september, det er store studiestartsdag mange steder, også i det fynske. I Svendborg er 300 studerende her til morgen mødt ind på et spritnyt campus, der ligger på havnen i Svendborg. Her indviger University College Lillebælt nemlig helt nye rammer, hvor fire uddannelser er samlet under ét tag. Og vi har mødt en af de nye studerende, Andreas Lampedarius, som skal læse til lærer.
4: Jo, men det bliver godt, tror jeg. Jeg har glædet mig sådan set. Jeg er en af dem, der først lige har fundet ud af det, næsten, at jeg skulle starte her. Men jo, jeg har glædet mig. Jeg ser frem til det. Jeg har nogle forhåbninger.
5: Du har boet i Svendborg sådan on and off nogle år, kommer oprindeligt fra København. Hvorfor blev det lige læreruddannelsen i Svendborg?
4: Jamen, jeg tror, det er timing, faktisk. Jeg vidste ikke, den kom igen for halvanden måned siden. Og synes jeg, det passer til mig. Jeg har gået på over på højskolen, og kan godt lide miljøet derude. Så jeg synes, det passede med, det var idræt.
2: Og man kan også uddanne sig til sygeplejerske, pædagog og filmproducent på UCL i Svendborg. Værmæssigt får vi en del regn, der kan være med tordentemperatur mellem 17 og 20 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Så skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoplade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg det tror jeg, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoplade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. To, hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejs?
2: Ja, eller måske
1: nogle armrullinger.
2: Du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skolen.
2: Det kan du godt se. Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Jeg var ikke sådan, jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude.
1: Der
2: bliver kastet rundt
1: Den kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving.
1: Ja, det skal
3: eller sving i hvert fald.
1: Er flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyråd i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejlige. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
2: Terapeutisk at sidde og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjesamling, kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i det her lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i den her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja, ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver, lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet.
0: Ja, det er sådan noget, jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingo-pladen, det er jeg altså varm fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingo-pladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er jeg da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme boldgade nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe,
0: okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret.
0: Altså. Yes.

0: Det er Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, det kan da alligevel noget, så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske, det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på, en idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke, men det er faktisk en af de varme måneder, det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere. Så på den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmad?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge. Det
1: kan jeg slet ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, en september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varme endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se, at...
0: Det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke fordi... så tæskevarmt og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få ind alle de projekter, man har taget dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at lige etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske, min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: og Mads Tyrsted.
1: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
2: Jeg har fået et par snaps.
1: Okay.
2: Fra min kæreste.
1: Ja, okay.
2: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
1: Nå, ja,
2: men der var lige noget vigtigt.
1: Ja, men det er jo nemlig det. Altså, der sker jo altid et eller andet,
2: ja,
1: som også er vigtigt for ens liv,
2: ja,
1: ud over ens arbejde.
2: Ja.
1: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumtende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidder og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
2: Så bruger man
1: det
2: i lommen, ikke?
1: Så bruger man det i lommen, så er der nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i formiddag på 4.
2: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i en bakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
1: Imens du har stået og talt.
2: Du kiggede på...
1: Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
2: Det er for meget.
1: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
2: af sted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er en utrolig befrielse.
1: Altså,
2: det
1: er
2: jo ikke alle, alle for ondt.
1: Nej, nej, altså man kan sige, Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
2: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag. Vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked.
0: Eller skriv

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den op.
1: Hæng den ud til venner og familie.
0: Sæt en streg. Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommer.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er jo rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lure i biograf.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset slukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det kan man jo også. Det er også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet, for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen. Ja. Puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, de tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om man kan om forbrydelsen. Ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den godt.
1: Okay,
0: forbrydelsen. Alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. God idé. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, man kan selv gå ud og stå på. Ja, præcis.
1: Shirley, der spa-oplevelser, eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter, og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Og det er altid hyggeligt. Odense Zoo, meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingo-plade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: God idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får pladerne fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men
0: okay.
1: Jeg tror faktisk... Jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På midterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der er budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtotty, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der blev ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: har.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: det kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad du laver derude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, at du synes, man ringe.
0: Ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav vi meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt er der, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simremad.
0: Ja.
1: Som også er
0: og tosse med at spise simremad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi... Man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der er ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanjer, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen
1: og nuller. Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt.
0: Ingen grænser.
1: Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg, hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Selvforgældelse og lægge et puslespil.
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi
1: ikke.
0: Nej, det synes jeg ikke. Men selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelsen for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne ville være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Eller læse en bog, ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Dem
0: er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efter og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Men jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi forladt den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken
1: nyheder
0: 12.
1: Fra DR Fyn.
2: I dag overtager DSB's datterselskab DSB Vores Tog driften på Svendborgbanen fra udskældte Go Collective. Aflyste tog og forsinkede tog og sporarbejde har de senere år fået følelserne i kog blandt mange pendlere, men DSB har en plan for at få ændret på det billede, siger administrerende direktør Hans Henrik Grøn.
3: Jamen det afgørende er simpelthen, at vi har driftklare togsæt nok, og det er det, vi har arbejdet også på de sidste års tid, og det er sådan set også gået godt de sidste års tid, men det, vi hviler jo ikke på lavbanen, og vi vil gerne gøre det her bedre, fordi det er netop vigtigt for os, at der er en god og stabil togdrift på Svendborgbanen.
2: 1. september er store studiestartsdag mange steder, også i Svendborg, hvor 300 studerende ovenikøbet er mødt ind her til morgen på et spritnyt campus på havnen. Her indviger University College Lillebælt de nye rammer, hvor fire uddannelser er samlet under et tag. En af de nye studerende, det er Andreas Lampedarius, som skal læse til lærer.
4: Jo, men det bliver godt, tror jeg. Jeg har glædet mig sådan set. Jeg er en af dem, der først lige har fundet ud af det, næsten, at jeg skulle starte her. Men jo, jeg har glædet mig. Jeg ser frem til det. Jeg har nogle forhåbninger.
2: Og man kan også uddanne sig til sygeplejerske, pædagog og filmproducent på UCL i Svendborg. Hvis du hører nogle højbrag fra området omkring Syddansk Universitet i Odense i dag, så bliv ikke nervøs, for det er ikke alvorligt, men det er en øvelse, som Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste afholder i dag. Fyns Politi er med til øvelsen, og i en pressemeddelelse oplyser politiet, at der også vil være patruljevogne og folk i store dragter til stede. Men det hele, det er altså bare en øvelse, også de brag, som Rullemarie afgiver i løbet af dagen. Og øvelsen ventes at være færdig omkring 17:30. Vi får en overvejende grå og våd tirsdag med risiko for tordenbyger. Måske også lidt solhister her. Temperaturer mellem 17 og 20 grader.

0: Hvad skrev de egentlig på Aula til dig?
1: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
0: Okay. Ja, ja. Jamen, så er det jo en vigtig besked.
1: Ja, absolut en vigtig besked.
0: Den dukker bare, dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad. Måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har. Om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende. Men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk du har en tid hos.
1: Oh ja.
0: Dem kan, og jeg kan nogle gange få dem, jeg ved ikke hvorfor, men nogle gange får dem flere gange.
1: Det er fordi, de er bange for, at du virkelig glemmer det.
0: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens tandlægen eller pakkefirmaet? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller vejen ned bagved.
0: Ja, okay. Så det er en SOS.
1: Ja.
0: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en trætrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det land, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
1: Nej.
0: Nu sender de et nyt.
1: Ja.
0: Det var sådan, og det er jo vigtig viden,
1: ja.
0: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
1: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
0: Og det er jo godt at vide.
1: Men det er skønt. Det er dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor? Din familie, din
1: børn,
0: Aula, whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad sker der?
3: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
3: Det er altså det er dagens højdepunkt.
2: Jamen, så er dit øjebliksfravær, det er lovligt undskyld.
3: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
2: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
3: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, altså hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså, jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
2: Ja.
3: Rigtig fint. Så er der Søren.
2: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstreg restaffalds skraldespanden i morgen.
3: Ja.
2: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
3: Ja.
2: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
3: Nå, det skal jeg da ikke.
2: Så bliver den ikke.
3: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
2: Skal du ikke?
3: Nej, den tager dig selv.
2: Det er en luksuskommune.
3: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
2: Ja, der er svaret bare, køb.
3: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
2: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
3: Det tror jeg også. Anders han har så til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
2: Ej.
3: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
2: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej Maj-Britt. Bornholms luksusroven er den, som indeholder flest roven og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
3: KH4. Ja, eller et meget, det er et form med god viden og oplysning og sådan noget.
2: Ja, det er vigtig viden.
3: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
2: Mest roven, mindst PFAS.
3: Ja, så gå efter Bornholms luksusroven, Martin.
2: Ja, tak.
3: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
2: Nej!
3: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
2: Ja.
3: Ej, det er jo træls både for Lavs mor og for Lav, og ikke mindst for naboen.
2: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
3: Hmm?
2: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
3: Nej, det er da, det kan jeg godt forstå, Mette gerne.
2: Ja, det kan jeg også godt forstå.
3: Og kæmpe tillykke.
2: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
3: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
2: Ja,
3: 30-års jubilæum.
2: Det er flot.
3: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
2: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
3: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
2: Ej.
3: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
2: Ja, nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er da faktisk rigtigt.
1: En slags Danmarks premiere.
2: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
2: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen, ja, og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
1: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
2: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
1: Når
2: eller...
1: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
2: Ja.
1: Så kan du efterfølgende spille et spil.
2: Ja.
1: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
2: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
1: Det er mange.
2: Ja, det vil være mange, ikke?
1: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
2: Ja.
1: Simmermad.
2: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
1: Det bliver at spille spil.
2: Det bliver spil.
1: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
2: Du er ikke nogen spilpige?
1: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
2: Nå!
1: Sådan, det er også, fordi jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
2: Er du en dårlig taber?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
2: Nå!
1: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil...
2: Så bliver det uhygge med et spil.
1: Overhovedet ikke hyggeligt, altså.
2: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingo-plade, men også alle andre.
1: Ja, man kan jo løbende melde ind til os. Ja, det vil... så fik jeg lige 2 felter.
2: Præcis,
1: eller...
2: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har
1: der
2: klaret alle 12 ting.
1: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingo-leg ikke har været god for.
2: Nå?
1: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
2: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det. Sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
1: Ja.
2: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
1: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
2: Ja.
1: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
2: Nej.
1: Og ved du hvad, sådan er det.
2: Det er jo fair nok.
1: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
2: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for i dag?
1: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebror.
2: Nå ja.
1: På Gøstrup sygehus.
2: Og det medførte en overnatning i Herning.
1: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
2: Yes.
1: Og vi sender altså også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han afligger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
2: Vi hæpper på Håkon.
1: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
2: Ja.
1: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
2: Ej, det lyder.
1: Og samlingshus.
2: Ej, det lyder dejligt.
1: Er der mon simmermad på menuen?
2: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
1: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
2: Nej, jeg har robrød.
1: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
2: Det kan du da gå op og kigge efter.
1: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: i tusindtal demonstrerer nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg. De er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe. For ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilikumsovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Harjo Hansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk, det gør det jo altid. Jeg tror tænker ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer, det som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale, den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden.

0: oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
1: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
1: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især to store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater ind i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
3: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndom hjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
4: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
5: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol. Temperaturer op til omkring 16-20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Til en start her, der var det Blau og Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for uges album. Så velkommen til
1: P4

0: Marlene var det her på DAC, der har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barnens far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og YouTube. Og der er klokken.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Venstres fynsk valgte folketingsmedlem Amanda Heitmann fortæller i et interview med DR, at hun føler sig forpligtet til at følge sit hjerte i for den omdiskuterede nye gødskningslov, som anbehandles i Folketinget i dag. 5 venstremedlemmer har besluttet at bryde med partilinjen og vil stemme nej til loven, og Heitmann er altså en af de 5. Det berører mig dybt at se alle de mennesker her på Slotspladsen, siger hun med henvisning til de tusinder af landmænd, som i dag har demonstreret deres utilfredshed med loven på Christiansborg Slotsplads. I dag overtager DSB's datterselskab DSB Vores Tog driften på Svendborgbanen. De seneste år har der været stor utilfredshed med operatøren Go Collective på grund af aflyste tog og forsinkede tog og sporarbejde. Men DSB har en plan for at få ændret på situationen, siger administrerende direktør i DSB Vores Tog, Hans Henrik Grøn.
3: Jamen det afgørende er simpelthen, at vi har driftklare togsæt nok, og det er det, vi har arbejdet også på de sidste års tid, og det er sådan set også gået godt de sidste års tid.

0: Men det, vi hviler jo ikke på laurbærrene, og vi vil gerne gøre det her bedre, fordi det er netop vigtigt for os, at der er en god og stabil togdrift på Svendborgbanen.
1: Hvis du hører nogle høje brag fra området omkring Syddansk Universitet i Odense i dag, så skal du ikke bekymre dig, for det er ikke alvorligt. Det er derimod en øvelse, som Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste afholder i dag. Fyns Politi er med på øvelsen, og i en pressemeddelelse oplyser Fyns Politi, at der også vil være patruljevogne og folk iklædt store dragter. Men det hele, det er altså bare en øvelse, også de brag, som Rullemarie afgiver i løbet af dagen. Og øvelsen er færdig kl. 17.30. Mest gråt og vådt og risiko for tordenbyger, men måske også en smule sol hister her, og temperaturer mellem 17 og 20 grader.

tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangen og sangskriveren MAC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen her i

0: danske Amy White var det her, Only For You.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister. I efterhånden en god del år, 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnt jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4-plan. Mere ny dansk musik, når det er MAC, vi skal lytte til. Og inden da et tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her, der hedder Light the Way.

Den her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare køre videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere P4 Play efter radiovisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Ben.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansættelse, beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter, har vi stadig ventende forud, og vi startede den her endtimeprogrammet med den norske bane Violet Road, og sangen hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic, og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4-plads.
2: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt, føler det for sent.

0: Smukke toner her fra Freja Sejer. Hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der gjorde så

besatte Salomonsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sanne Salomonsen som ugens dansk musiknavn her i P4, plads med fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Carly Rae Jepsen var det her, der Leave Me On The Dance Floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner af den både rockede, poppede og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske Pixie Lott, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sanderlændetiden.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig, tre du kan lide fra 1 og 10, og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i at hitte på det i dag. Først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78, så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World, og så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Yeah, why don't you stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra Chief One, en fin sang, som hedder

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play. Ugens hit.

På vej her er bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne. Nummer som til at begynde med Apologize, og senere også den, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark for et lille års tid siden. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Og det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

0: I skønt forening her, Kette og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere P4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen, så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme. Det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet. Og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at, det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt. Meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her
1: er P4.

0: Kira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen
2: indenfor
3: og til efteråret.
2: Ja, det er i dag, det starter.
0: Det er fint, på en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepung frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og der så kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger
0: altså,
2: jo.
0: Hvis det er det eneste, man har ønsket sig, hvis det er det eneste, der ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000.
0: Og der kan du bare se, det er bare om at slå til, så.
2: Det er en hæftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg bare
2: det
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her, vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønssyn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Jenne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer? Ja. Det må man ikke.
0: Nej, for hvis det havde været med omvendt for sig, hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay, det der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget hærværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bagrøv.
0: I vandland i bagrøv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herregud, ja, ja. Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis det var en eller anden. Det er måske straf. Det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særligt mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænd.
2: Ja, jeg var nok hæftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det, ja, lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der, findes der dansk ord for det? Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Kok og TV, hvad er foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have saftens med i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok, undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja.
0: Det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget, jo. Det er små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså, rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovbo og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, at de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke, du er overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget. De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget hyggeligt.
2: De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Hvor den hedder, ikke? Den kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yes, chef.
1: Den er jo universelt, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja, tak, faktisk. Altså, ja, det er det, man siger nu.
2: Ja, tak.
0: Altså, ja. Ja. Og så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en franskmand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, at de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået, det er det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede

selv at starte. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Paul Kvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Paul Kvist på gaden. En kæmpe Paul, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det vi også her.
0: Har Kåre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo i en spæde start af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige, han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender Paul Kvist. Kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja, okay.
2: Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Paul Kvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så tænkte, det kunne være, at man skulle have nogle flere i spil.
2: Jamen kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Altså, med det sådan lidt mere eksotisk. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
3: os... Senior Svampe.
0: Ja.
3: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politikere. Ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja. Ja.
0: Du også måske noget.
3: Magnus Hvidløgnikke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno Mars.
0: Med.
2: Ja.
0: Peter Sommersalag.
2: Hvor mange har I?
0: Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Paul Kvist.
2: Nej, jeg lige før jeg kom her, så havde jeg et dejligt telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: Som skal lave Paul Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Paul Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
3: Det er jo meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Paul Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Paul Kvist.
0: Vi er på vej med Kåre.
2: Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Donald Trumpetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget at lege
3: med. Listen er lang, Nicolaj. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjem, listen?
0: Ja, det kan du. Altså, det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage den igen. nu skal det handle mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja,
0: du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetar. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, så altså, det er godt lille ord nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det, altså, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt, og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Sådan. Altså, maden bliver mere farverig, og sjovere at smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsauce. Altså, der skal mere kød i, den skal blive bæbrun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja,
1: så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter, I ved godt, sådan en hotel.
2: Ja, ja, ja. Ja, du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja,
1: altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke... altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det skal jeg da heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
0: Ja. Men altså...
1: jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
2: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden det er, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem i dag, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen, husk nu, når rullatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
0: Ja.
1: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der og ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lidt salatblad.
0: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
1: Ja,
0: til den tid også.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke til at spore om.
2: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Margrethe Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden
1: ja.
2: I køkkenet. Det fik vi jo ellers altid ved. Det skulle man ikke.
1: Ja.
2: Det vil du gerne have.
1: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker da bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller jeg Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
2: Ja ja, okay.
0: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
1: Ja, jamen, alle skal god tid. Med.
0: Ja, det giver da god mening. Men vi er en kobo, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: I Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skovbo at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe.
0: Mission ikke accomplished. Nå.
1: Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. Jeg er modstander af det hele.
0: Okay, okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej,
1: okay. Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Ja, men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det kan godt være, at man kommer hjem og tænker, at der skulle nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nå, ja, okay.
2: Eller, jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet, ja. Jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og ligger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor er det stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med en riddersport og et mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså, spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit.
0: Okay.
1: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Jeg blev taget i at piske en stemning op.
2: En sag på Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr Thor Heindal.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja,
2: med røverhistorier.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi siger, det er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er, bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme med til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden anden sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter og stod i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys der til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, så både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også kunne gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: Løfte sangen, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder og ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter, altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Jamen, så kan vi da sende den lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke et eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende hardcore-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
1: Nå.
2: Har du sådan en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dyt? I dag.
1: Det må man stikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, sådan, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: tage en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget, fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs-Smith, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyde med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: mig højt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
3: Og med Dua Lipa, Break My Heart. Velkommen til. Vi har faktisk Anne-Sophie Porsmose allerede placeret til en fest ude i det fynske. Det bliver ikke den eneste fest, vi skal til her til eftermiddag. Det kan jeg godt love. Vi skal til flere fester. Du er ude for at fejre et 10-års jubilæum, Anne-Sophie Porsmose. Hvor er det henne?
4: Jamen, jeg er taget til Fyns Politi, som holder til ude ved Thulevej her i Odense. Og nu er jeg lige gået ud for at få lidt luft, fordi der er godt varmt inde i den garage. Man kan måske høre, nu går jeg ind i garagen igen, at lyden ændrer sig lidt. Altså, det er en af politiets store garager, hvor man altså markerer det her, eller holder den her fejring.
3: Fejring af den automatiske trafikkontrol, eller det, der i daglig tale bare hedder ATK, og deres 10-års jubilæum. Hvad er det for nogle mennesker, der samles til sådan en fest?
4: Jamen, det er jo alle de her civile ATK-operatører, som altså er samlet til den her fest, og deres familier, og der er hotdogs foran mig, sådan lidt, Jesper, så det er jo en rigtig fejring. Og så er der altså også en masse politibetjente og ledere til den her markering og fejring.
3: Det lyder som en rigtig fejring, det der. Vi skal se, om vi kan finde på en mission, vi skal have sendt dig på ved den fest her i løbet af eftermiddagen. Nu forløber vi bare lige velbekomme og velkommen til.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Det er vel egentlig sådan et nummer, der godt lige kan sætte lidt gang i danserfødderne. Anne-Sophie Porsmose, der hos Automatisk Trafikkontrol, hvor man er i gang med at fejre 10-årsjubilæet. Bliver der danset, eller bliver der bare spist hotdogs?
1: Nok mest det sidste, Jesper. Jeg tror, det er mest hotdogsene, der ryger ind. Der bliver ikke svunget så mange hofter herinde, men snakken går i hvert fald.
0: Forklar os lige, hvad er det, man fejrer i dag? Hvad er Automatisk Trafikkontrol, ATK? Hvad er det for noget, der fejrer 10 års jubilæum i dag, hvis ikke man lige er 100% spif på alle detaljer inden for Fyns Politi?
1: Jamen, man fejrer jo de her ATK-operatører, og det, der er lidt specielt, det er, at for 10 år siden, og det er jo det, man markerer 10-året i dag, der var det civile, altså nogen uden en politimæssig baggrund, der kunne komme ind og lave de her målinger, altså fartmålinger. Så når vi kører ude på gaden og måske kører lidt for hurtigt, trykker lidt for meget på speederen og bliver blitzet, så er det altså civile, der for 10 år siden begyndte at kunne lave de her målinger. Og det er jo så de her civile operatører, man fejrer i dag.
0: Men det er ikke noget, de gør for sjov, altså de er vel ansat af politiet til at gøre det?
1: Det er de nemlig. Jeg må ærligt indrømme, Jesper, jeg vidste jo faktisk ikke så meget om det her, inden jeg tog her

0: Lars H.G. og Elsker dig for evigt. Når vi får sådan en fartbøde, så kan det altså godt være, at det er nærmest en civilist, der giver os den. I hvert fald nogle af dem, der er ansat hos politiet som automatiske trafikkontrollører. Det er så bare sådan lige daglig tale hedder ATK. Selvfølgelig har man fundet sådan en smart, hurtig trebogstavers forkortelse til også den opgave hos politiet. ATK, Anne-Sophie Porsmose, du er til fejring af 10-års jubilæet for den her ordning, ATK-ordning, som er altså en lidt af en nyskabelse i dansk politi, at man sådan sætter civilister til at, til at gå og måle fartkontrollen og uddele fartbøder. Er du blevet lidt klogere på de fremmødte?
1: Jamen det tænker jeg, at jeg i hvert fald skal blive, Jesper, fordi jeg kunne godt blive endnu klogere. En af dem, der er kommet til den her fejring, det er Gitte Aagaard, og hun er altså ATK-operatør. Og Gitte, det kan være, du kan gøre mig, lytterne,

0: Jesper Borup hjemme i studiet lidt klogere på. Altså, hvad laver man som ATK-operatør?
1: Ja, man gør det, at man kører ud på en strækning, ofte der, hvor vi ved, at der bliver kørt stærkt, og så stiller vi vores udstyr op, og så ofte så er det med henblik på præventivt, og sørge for, at hastigheden bliver sænket, og gøre opmærksom på, at vi er til stede. Der er jo selvfølgelig nogen, der bliver blitzet, det var dem, som måske ikke lige var opmærksomme, men mest af alt, så er det også sådan noget som borgerhenvendelser, at fynborgerne skriver ind på politiets hjemmeside, at de har brug for, at der bliver lavet hastighedskontrol. Og så tager vi ud og stiller op på det stykke, hvor de oplever, at hastigheden er høj, og så måler vi der.
0: Altså jeg tænker jo lidt, hvorfor vælger man at blive operatør?
1: Det gør man, fordi det er et super dejligt job. Det giver så meget mening at have fokus på hastigheden, og sørge for, at vi alle sammen kan køre på vejene og gå langs vejene med en tryghed om, at folk de tager hensyn i trafikken. Så jeg kommer selv fra noget helt andet, og for mig giver det rigtig god mening og minder meget om det, jeg kommer fra før, netop det der med at have møde mange forskellige mennesker og have en god kommunikation med de mennesker, jeg møder.
0: Hvad lavede du før?
1: Jeg var jordmor, og det var jeg indtil for 4 år siden, og så havde jeg brug for at prøve noget andet og havde lyst til at prøve noget andet, og det er jeg blevet hængende i, fordi det, er jeg bare, det giver for mig god mening det her, og jeg elsker jobbet. Ja.
0: Og nu siger du det lidt selv. Altså, vi er jo på mission i eftermiddagsradioen, hvor vi skal finde den, der har været ATK-operatør i længst tid, altså på den her 10-årige periode. Og du sagde det selv lidt, men hvor længe har du været operatør, Gitte?
1: Ikke så længe som de andre. Alle de andre. Jeg har været i 4 år.
0: Så. Du har været i 4 år, ja. Så den kan vi i hvert fald skrive ind, Jesper Borup. 4 år har vi, Gitte.
1: Nemlig, I må finde hinanden.
2: Okay, det er også godt at høre sådan, at vi ikke lige rammer den, der har været der længst tid fra starten, fordi så er der jo lidt at lede efter, men altså 4 år, det må alligevel også have været nogle historier, som hun har fået på kappen i løbet af den 4-årige periode, men vi skal se, om vi kan finde nogen, der måske har været med alle 10 år.
3: T4 på mission.

0: Ja, og så slutter den lige pludselig The Cardigans her med My Favorite Game, og nu er det tid til at hilse på den her eftermiddags trafikstemme. Den tilhører dig, Jeppe Ellegaard. Fortæl os lidt om, hvordan det ser ud.
1: Det skal jeg gøre. Her fra P4 Trafik, der kan vi fortælle først til trafikanter på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Det er fra motorvejskryds Odense og frem til 62 Odense SV. Der er en vanlig eftermiddagstrafik, tæt trafik og langsom kørsel, og lige nu giver det altså en forlænget køretid på mellem 10 og 12 minutter. Så vær opmærksom på kø på E20 ved Odense i retning mod Jylland. Og også til trafikanter på vej til og fra Assens. Her holder der en lastbil og spærrer delvist i rundkørslen ved Odensevej Øster Ringvej. Det er rute 168 og rute 313. Den holder og spærrer på rute 313 Øster Ringvej i retning mod Middelfart i den rundkørsel, der er på vej ind mod Assens lige ved Korsvang. Og den er ikke til at passere på det stykke. Det anbefales derfor at finde alternative ruter til og fra Assens, hvis du skal den vej over.

0: Christoffer fik du her med ringer om natten. Nu er det blevet tid til fynske nyheder. Klokken 15.30, de kommer her med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter, men i stedet en opgave, der er blevet udliciteret til civile personer. En af dem, som har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, er Lars Smedegaard, som vi mødte i formiddags på en opgave i det nordlige Odense.
3: Jeg kommer egentlig fra vinbranchen af, hvor jeg er uddannet i vinbranchen og har været selvstændig i 30 år. Men på et tidspunkt så valgte jeg ligesom at sige, at nu havde jeg været der nok, og jeg havde brugt rigtig, rigtig mange timer af mit liv på at arbejde. Så jeg valgte ligesom at sadle om og sagde, at nu vil jeg prøve noget helt andet noget og finde et job, som jeg måske for 10 år siden havde sagt, det kommer aldrig til at ske.
2: Og Lars Smedegaard er glad for, at han er med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde og har forskellige kontorer ude på de fynske landeveje.
3: Der er røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Alle børn i folkeskolen i Odense skal opleve mere kultur igennem deres skolegang. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Eleverne skal derfor fremover opleve mindst én koncert, én teaterforestilling og et museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen, der går under navnet Dannelsesrejsen, indbefatter elever i kommunens 0. til 9. klasser, hvor en første klasse på Ejers Lykkeskolen i Odense allerede har taget hul på initiativet, hvor de tog på et museumsbesøg. I kommunen bliver tilbuddet leveret af de kulturinstitutioner, der er i byen, og de vil være tilpasset de forskellige alderstrin. Der er omkring 16.000 børn fordelt på mere end 700 klasser på 34 skoler i Odense Kommune. Og Middelfart Kommune, de lukker flere dæk i parkeringshuset ved Havnegade. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Kommunen oplyser, at man nu har lukket de midterste og øverste dæk for offentligheden. Lukningen kommer efter, at nye tekniske undersøgelser har vist, at den beton, der er anvendt ved opførelsen, ikke har den rigtige sammensætning. Det har gjort dele af konstruktionen mere sårbare og har bidraget til en hurtigere nedbrydning end forventet, lyder det. Vurderingen fra kommunens rådgiver er, at parkeringshuset kan være delvist i brug i en overgangsperiode. Man vil stadig kunne parkere på dæk 0 fra den 11. september, skriver kommunen. Parkeringshuset er lige nu lukket på grund af vedligehold. I løbet af eftermiddagen får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Vi får temperaturer op mellem 17 og 20 grader, og så vil vi opleve, at vinden bliver svag til jævn fra vest op til kysterne.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Borup.

0: Ja, Drew Sycamore der, og det der vel nærmest blev hendes gennembrudshit i 2021, det er fem år siden, 45 Fahrenheit Girl. Og vi er jo til 10 års jubilæumsfejring, 10 års fødselsdagsfest med hotdog og som det sagde, hører bør i en garage i det nordvestlige Odense, Anne-Sophie Porsmose. Det er ATK'erne, de automatiske trafikkontrollører, der fejrer 10 år som civilister, der stanger bøder ud til bilisterne. Og din mission er jo at finde den, der har været der i længst tid.
1: Det er det nemlig, Jesper, og der er jo godt gang i snakken, og jeg har været lidt rundt omkring og snakket med lidt forskellige. Og en af dem, jeg har fanget, det er Michael Havsted. Goddag, Michael.
2: Goddag, goddag.
1: Du er jo ATK-operatør.
2: Ja.
1: Forstår du det rigtigt?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Godt. Michael, hvorfor vælger man at blive det? Altså, hvorfor har du valgt at blive ATK-operatør?
2: Jamen, i bund og grund, så startede det egentlig i de unge dage, at man gerne vil være politibetjent. Og så missede man chancen, og så lige pludselig en dag, så har man så muligheden for at blive del af holdet. Bare ikke på den rigtige måde, men på en anden måde. Så når man får muligheden, så siger man ja tak.
1: Altså, jeg har også sådan lidt stået og tænkt over, hvordan bliver man det? Altså, kan alle blive det? Kan jeg melde mig ind som ATK-operatør i morgen, eller skal man igennem et eller andet for at blive det?
2: Altså, det er jo det, der er, altså, man mener med civil, det er, at vi er civile personer. Og vi er jo en bred spektrum af ansatte her. Altså, mine kollegaer som jordmor og tidligere vinhandler, og jeg har været i lager logistik i 30 år. Men det hele, det er jo, at man bare følger med i opslagene på Fyns Politi, og hvis de søger en ATK-operatør, så søger man, fordi der er ikke nogen forudsætninger for.
1: Men hvordan, kan man bare blive det nærmest fra dag til dag, eller hvad? Eller skal man igennem et eller andet kontrol, eller hvad skal man? Hvad har du været?
2: Jamen, starter så først ud med samtalen, og så når du er blevet sikkerhedsgodkendt af PET, så begynder uddannelsen, og så går man igennem en sidemandsoplæring, hvor man kommer ud og kører med nogle af de andre kolleger, og du kommer i hænderne på den nationale instruktør, som fortæller dig, hvordan systemet virker. Så igen, du kommer direkte fra ingenting og bliver lært op i det hele og får kendskab til, hvordan systemet det kører.
1: Så man bliver altså tjekket i hovedet og i...
2: Det.
1: Der bliver det. Jeg kunne høre lige før, at du sagde faktisk, det havde taget, altså hvor mange måneder, var det 22 måneder for dig faktisk at komme igennem den her kontrol?
2: Ja, fra jeg fik at vide, at jeg havde fået jobbet til, at jeg blev godkendt af PET, så gik der 22 måneder.
1: Har man sådan nogle vilde historier, Michael, når man har været ude bare sådan her til sidst? Jeg har jo lige et andet spørgsmål.
2: Jamen altså, man oplever noget nyt hver dag. Men den vildeste, det er nok, at jeg havde en motorcyklist, der væltede, fordi han blev bange for mit anlæg. Og hvor, ja, adrenalin var helt op at køre, men hvor det hele så endte godt til sidst.
1: Og det er jo det vigtigste, kan man sige. Michael, hvor længe har du været ATK-operatør? Jeg skal jo finde den, der har været det i flest år.
2: Jamen, så er jeg helt klart den yngste. Jeg har været her siden 1. april 2025, så jeg er helt ny i gangen.
1: Der er ikke så mange år på banen. Jesper, det må vi også skrive ned. Altså, vi havde jo Gitte lige før, der havde været det i 4 år, og nu Michael her, der er meget, meget ny.
0: En 4-års-jubilar og en halvandenårs-jubilar. Vi skal se, om I ikke kan finde en, der har været med i alle 10 år på Årsmålet.
3: P4 på mission.

0: København, eller bare KBH,
1: hedder den med Nick & Jay her, nyt nummer fra dem.
0: ATK hedder det, der hvor du er til 10 års fejring, automatisk trafikkontrol. Anne-Sophie Porsmose, får du samlet nogle interessante anekdoter ind. Nu hørte vi dig lige før snakke med en, som havde oplevet, at der var en motorcyklist, der var væltet, da han ligesom så hans automatiske trafikkontrol. Det må alligevel være lidt af en oplevelse sådan at tage med sig. Som civilist, der lige pludselig hjælper politiet med at fange fartsyndere.
2: Altså det er helt klart, nu talte jeg lige med Michael her, efter vi var gået af, også Michael Havsted, som fortalte det her. Han sagde, det er jo en lidt chokerende oplevelse, og han fik altså også hjælp af nogle af sine kollegaer bagefter, fordi det var alligevel en oplevelse, der sad i kroppen. Men jeg har jo været lidt rundt, Jesper, og tale med nogle af de her operatører, altså ATK-operatører, som civile ATK-operatører. Og jeg har altså hørt om en, som jeg rigtig gerne vil finde.
0: Okay. Fordi, ja, hvad med det?
2: Fordi hun skulle have en vild historie. Og lad mig sige det så meget, Jesper, at det er også noget, hvor at der er et andet familiemedlem indblandet i den historie. Og så kan man måske tænke, hvad kan det være? Men det tænker jeg altså, du først får at vide lige om lidt. Og så tænker jeg altså, at jeg skal se, om jeg kan finde hende, der kan fortælle den her historie.
3: P4 på mission.

0: Anastasia der, I'm out of love. Nå, Anne-Sophie Porsmos, du befinder dig til 10-års jubilæumsfesten for automatisk trafikkontrol. ATK, civilister, der er ude og måle fart og dele fartbøder ud. Og det lød på dig før, som om, at du havde fået færden af en lidt spektakulær historie.
1: Ja, jeg prøvede jo at lægge den lidt op til mig selv lige før, Jesper.
0: Men
1: jeg ledte jo efter en kvinde, hvor jeg havde hørt, at hun simpelthen havde blitzet sin egen søn. Den er altså ikke helt god, Jesper.
0: Okay, den er godt nok ikke god. Jeg ved ikke, hvem den er værst for. Det er vel sønnen, den er værst for, ikke?
1: Jamen, ja, og det er jo så spørgsmålet. Og nu har jeg fundet den kvinde, der har blitzet sin egen søn. Det er dig, Jill Jensen. Ja. Hej, Jill.
2: Hej.
1: Din søn står faktisk og smiler her ved siden af. Ja. Hvordan er det at blitze sin egen søn?
2: Det er lige øjeblikket, der blev jeg sådan, han ringer til mig og spørger, er det dig, der holder det her, mor? Og så kigger jeg på skærmen og kan se, det er ham, der sidder i bilen, og der må jeg indrømme, der bandede jeg af ham. Fordi...
1: Altså, hvad går der igennem kroppen?
2: Jamen, mange tanker, også fordi det var faktisk min bil.
1: Au, au. Så det var faktisk dig, der fik bøden, eller hvad?
2: Det var det. Det var det, ja.
1: Betalte du den så?
2: Nej.
1: Der bliver rystet på hovedet. Altså, Jill, det her med, når man er ude, altså har du andre sjove oplevelser? Altså, man kan sige, den her er jo sådan lige... Den er jo lidt speciel. Jeg har ikke hørt om andre, der har blitzet deres egen søn i hvert fald.
2: Nej, men jeg har faktisk fået en rigtig god veninde, fordi jeg har været ude og måle.
1: Altså, en du blitzer ofte, eller hvad?
2: Nej, altså, det er en, som jeg har holdt ved, og det ender med, at vi er blevet rigtig gode veninder nu.
1: Nå, okay, altså der, hvor du holder fast, der, det er simpelthen hos en privat, og I er begyndt at kende hinanden.
2: Vi kommer sammen privat.
1: Hvorfor valgte du i sin tid at blive operatør?
2: Det var, fordi jeg var egentlig ansat ved politiet, og der var jeg ansat som P-kontrollør. Men vi havde en politidirektør, der syntes, at det korps, det skulle nedlægges. Så hele korpset blev fyret, og der stod jeg i en situation, hvad skal jeg så gøre? Og der havde jeg lige præcis en uge til at søge ATK. Operatørjobbet. Og det gjorde jeg og blev ansat.
1: Og i dag, der leder vi jo efter den af jer operatører, der har været det i længst tid, altså civile ATK-operatører. Jill, hvor lang tid har du været operatør?
2: Jeg har været operatør i 10 år, men jeg har været ansat ved politiet i 25 år.
1: Så ud over de der 25 år, så, altså, du har jo også jubilæum i dag, jo, eller det har jeg.
2: Jeg er sammen som 10 år, ja.
1: Men du er en af dem, der har været det længst tid?
2: Ja. Jeg blev ansat der i 16. Der blev jeg ansat som ATK-operatør.
1: Altså, jeg kan jo lidt tænke, Jill. Altså, man sidder jo i lang tid og holder øje med folk, der bare kører for stærkt. Altså, hvad er det, der gør det job fedt?
2: Jamen, ja, det er... Vi har... Hvordan skal jeg sige det? Jamen, se... hvad hedder det? Det er væk.
1: Den kommer lige om lidt, Jill. Men i hvert fald, Jesper, vi har Jill, der har været der 10 år. Den kan vi jo ikke rigtig slå, kan man
0: sige. Ved du hvad, den kan vi simpelthen ikke slå. Man kan ikke have været det i længere tid. Og jeg synes faktisk også, at hun var den, der havde den bedste historie. Kan vi ikke blive enige om det?
1: Jo, men den var ikke helt god, jo.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR.

0: Kogeplade med Katinka. Den her time af P4 Eftermiddag, der er vi altså ude og deltage i fejringen af de her første 10 år med ATK, automatisk trafikkontrol, hvor det altså er civilister, der er ude for at måle farten og stange fartbøder ud. Og du fandt jo Jill lige før Anne-Sophie Porsmose og fik dermed ligesom opfyldt din mission om at finde en, der havde været med alle 10 år, og som oven i købet også var den, der havde den bedste historie. Hun havde nemlig prøvet at blitse sin egen søn, der oven i købet kom kørende i hendes egen bil.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og ja, Jill, du toppede jo. Du har været her 10 år, og jeg nåede lige at spørge dig lige før, hvad det bedste var ved dit arbejde. Og du kunne ikke lige finde ordene. Men hvad vil du sige, det bedste er ved at være ATK-operatør?
2: Det er, at vi har frihed under ansvar. Vi står til ansvar for politiet, men vi kan køre ud og hjælpe folk ude på vores egen måde.
1: Og det var altså ordene herfra, og som Jill siger, hun er altså rigtig glad for sit arbejde, og det kunne jeg høre flere andre, der var. Så vi må se, hvor mange år det bliver til for dig, Jill.
2: Så de smider mig ud.
0: Tak for det, Anne-Sophie Porsmose. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Jeppe Ellegaard.
3: Ja, det er P4 Trafik, det er med en melding om, at myldretiden er ved at have rigtig fin fat i den fynske trafik. Det er første trafikanter på E20 Fynske Motorvej retning mod Jylland. Der er kø fra motorvejskryds Odense, så frem til 62 Odense SV. Vær opmærksom på tæt trafik og langsom kørsel, ligesom også jer, der kommer fra rute 9 og skal ned på E20 Fynske Motorvej retning mod Jylland. Vær opmærksom også langsom kørsel der. I Odense Ring 2 Rigsmarksvej, det er køkørsel for Otterupvej og frem mod Bogensvej. Lige nu en forlænget køretid på små 10 minutter på det stykke. Og som meldte vi tidligere også med en lastbil, der spærrede delvist rundkørslen ved Odensevej, Østerringvej ved Assens, rute 168, rute 313. Det ser ud som om, den måske er ved at komme forbi. Man kan ikke se, om den er der endnu. På nogle tidspunkter siger den er der nogle tidspunkt, der siger den ikke er der, men vær opmærksom, der kan være spærret, altså imellem rundkørslerne og specielt rute 168 fra Odensevej. I den kollektive trafik, der skulle det køre nogenlunde plads med planmæssigt.

0: Hjalmar og hans Istedgade klokken 16.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt én leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: Der er blevet skruet op for saxofon der på det seneste med The Weeknd, In Your Eyes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, i dag der fylder den automatiske trafikkontrol, i dagligt tale bare kaldet ATK, 10 år. Og i den anledning, der har de jo holdt en stor jubilæumsfest med både hotdogs og jeg ved ikke hvad. Der var mange gode historier. Hvis du har lyttet med i den første time af P4 Eftermiddag, så var der så mange gode historier om det der arbejde med at være ATK, altså civil trafikkontrollør, som hjælper politiet med at stange bøder ud til dem, der kører for stærkt. Men der er altså også en gang imellem en bagside af medaljen.
3: Det værste, jeg har prøvet, nu er det heldigvis ikke så tit, at der sker, men jeg er da blevet kaldt alverdens ting, såsom nazisvin og racist. Det forstår jeg så ikke. Så er jeg blevet spyttet efter, og jeg er blevet skubbet til. Så vi prøver lidt at være som operatør, og mit udstyr er blevet væltet, og jeg måtte kalde assistance for at få hjælp af en patrulje. Så det sker lidt en gang imellem, men det skal understreges, at det er ikke hverdagskost. For hver gang, at der er en ubetalelig ting, så er der altså mindst 50 kroner.
0: Ja, så lyder det fra Lars Medegaard, der har arbejdet som trafikkontrollør i 2,5 år. Flere historier fra ham senere i P4 Eftermiddag. Velkommen til.

0: politisk rådgiver. Du har skrevet bogen Fra Ord til Magt, hvor du deler 100 gode råd ud om kommunikation til politikere og organisationer. Hvor mange af dine 100 råd tror du, landbruget har lyttet til, inden de kastede sig ud i den her kampagne?
1: Det kommer an på, hvem landbruget er, men dem nede på markerne, som nu kører i traktor, de har nok ikke, men dem i toppen, som varetager Landbrug og Fødevares interesser i den professionelle lobbyorganisation i København, de ved godt noget af det her, og fornemmer også, at de måske er godt ved, at det her det ikke gavner dem og deres sag på den lange bane.
0: Og de spærer vejene med traktorer, og de bærer skilte, hvor man står, man har stjålet deres fremtid fra dem, og der er en talsmand, som siger, at man skal hælde lort ud over Christiansborg, og det er nogle ret voldsomme ting, der har været fremme i medierne her de sidste par dage. Hvor vil du indplacere den kommunikation sådan på en skala fra, hvad skal vi sige, venlig inddragende samtale til radikaliserede trusler?
1: Ja, og det er jo det sidste, og det er problemet, fordi altså de landmænd, der er på banen nu, de er jo helt tydeligt frustrerede, kede af det, vrede, og de føler sig ikke hørt, og de føler afmagt. De føler ikke, der er nogen, der repræsenterer dem, og de ikke kan komme til orde. Og derfor så reagerer de sådan, som de føler. Men når man skal tale med andre mennesker, så skal man jo tale med andre mennesker ud fra, hvad det menneske, man gerne vil møde, føler. Og det er jo det, der er altid er udfordringen i kommunikation. Det er, at man står et sted selv, men man vil gerne nå nogle andre. Og der er landbrugets problem, at dem, der er de andre, er mange flere, end landbruget er. Og hvis de bare gør dem inde i byerne vrede, så stemmer de imod landbrugets interesser igen næste gang også. Og så bliver det bare endnu sværere for landbruget at blive hørt. Og derfor er det, uanset om det er landbruget eller nogle andre mindre grupper, når vi ser Hizb ut-Tahrir eller forskellige shia-muslimske bevægelser lave demonstrationer i København og sige, at vi skal have sharia i Danmark eller noget, så siger det store flertal af danskere jo også, I er ikke rigtig kloge, forsvind ud af vores land. Og det samme gør sig jo gældende, hvis folk, der mener noget helt andet end landbruget, bliver mødt af så aggressiv retorik og ikke kan komme på arbejde, fordi der holder en traktor i vejen. Jamen, hvis man så følte sympati i forvejen, så fordufter den det jo lige så snart, man kan lugte gylden fra traktoren. Så der skal man altså jo tænke lidt mere over, hvordan virker det, jeg gør, selvom man har stærke følelser selv.
0: Så dit svar på mit spørgsmål i starten om, hvorvidt det her, den her kampagne øger forståelsen for landmændenes situation, eller om de måske tværtimod skubber nogle danskere fra sig. Hvad er så dit svar?
1: Jamen, de skubber flere fra sig. Det ved vi fra forskningen. Hvis man er meget voldsom i sin retorik så, og i sine virkemidler, så får man opbakning fra dem, der er enige med en i forvejen, men dem, som er på vippen og i tvivl, og dem, som er imod en, de bliver endnu mere imod en.
0: Tak for den vurdering, ekspert i kommunikation og forfatter og tidligere politisk rådgiver Peter Gold. Tak fordi du var med her.
1: Tak skal du have.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV. Let's make tonight.

0: David Guetta og One Republic, I Don't Wanna Wait, afviklet i et højt tempo. Det er musikken. Jeppe Ellegaard, kan du aflevere en trafikmelding i lige så højt tempo?
1: Ja, måske vi kan prøve. Fra EP4 Trafik med en melding om, at der fortsat til trafikanter på E20 Fynske Motorvej retning mod Jylland fra motorvejskryds Odense og frem til 62 Odense SV er til trafik og langsom kørsel. Stadigvæk en forlænget køretid på mellem 10 og 15 minutter, så vær altså opmærksom på kø på E20 Fynske Motorvej ved Odense i retning mod Jylland. Og så er det vi også tidligere om en lastbil, der spærrede delvist rundkørslen ved Odensevej Øster Ringvej, rute 168, rute 313 i Assens. Den holder og spærrer for rute 313 Øster Ringvej i retning mod Middelfart, og det er ikke til at passere der for større biler. Det anbefales derfor at finde alternative ruter til og fra Assens, stykket fra rundkørslen ved Forborgvej og til rundkørslen altså op ad rute 323 Øster Ringvej, der er der kø hele vejen imellem rundkørslerne. Sidst, heldigvis, i den kollektive trafik, der skulle det køre efter planen. Så herfra, der kan vi vel godt sige god tur, kan vi ikke?
0: Jo, det kan vi godt, det kan vi godt. Og rimelig højt tempo der, jeg ved det, hvor. Selvom jeg synes måske, at dit tempo ligger lidt tættere på den her.

0: Sys Bjerre fik du der, var det i tid til Fynske Nyheder med Josef Pris Ayub. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er passager på Svendborgbanen mellem Svendborg og Odense, så vil du måske lægge mærke til noget nyt i dag. For i går var sidste dag med Go Collective som operatør på den fynske bane. Fra i dag har DSB nemlig overtaget, eller rettere DSB Vores Tog, som er et datterselskab, der også har overtaget togdriften andre steder i landet. Togdriften på Svendborgbanen har været udsat for hård kritik i flere år fra især pendlere, som har været utilfredse med mange aflysninger og forsinkelser. Og Liv Winter, som vi mødte tidligere på eftermiddagen ved Svendborgbanen ved Odense Banegård, har ikke de store forventninger til skiftet fra Go Collective til DSB.
3: Jeg har været rigtig glad for Arriva og Go Collective for sådan noget der, og jeg synes ikke, at DSB er så pålidelige. Det synes jeg, Go Collective og Arriva har været bedre til, i hvert fald med tider og sådan noget der, at de ikke er så forsinket og ligesom kommer til tiden til hvert stop.
2: Andreas Mauritsen er heller ikke overbevist om, at han kommer til at mærke til den store forskel, når han sætter sig ind i toget på Svendborgbanen fremover.
4: Jeg tror simpelthen ikke, det har noget med at gøre, om det hedder det ene eller det andet. Det er noget med togene, og de skinner, de kører på, tror jeg. Så om det hedder det ene eller andet, det tror jeg ikke gør så den store forskel.
2: Hvis du er en af de bilister, der sædvanligvis har en lidt for tung speederfod, så har du nok på et tidspunkt stiftet bekendtskab med den automatiske trafikkontrol, der så til gengæld har kvitteret med en rød blitz og en bøde. Den automatiske trafikkontrol, også kaldet ATK, fylder 10 år i dag og bliver markeret af Fyns Politi med en reception, hvor ATK-operatører og ledende skikkelser i politiet deltager. En af dem, der tager del i fejringen her til eftermiddag, er Lars Smedegaard, der har været ATK-operatør i 2,5 år, og han er glad for, at han er med til at gøre en forskel ude på de fynske veje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: En af dem, der er gået i fartfælden, er Flemming Glenn, der bor i Næsby og fik en bøde på 1.200 kroner i sidste måned.
6: Det sker meget sjældent, jeg kører meget bil til hverdag. Det er kun fordi, jeg er fri i dag, ellers jeg lever af at køre bil hver dag. Jeg kører til Middelfart hver dag, hjem igen hver dag. Jeg kører rundt ned i Middelfart, og der holder de også over det hele. Det passer mig fint. Det gør ikke noget.
7: Så du synes faktisk, det er helt okay med de der 1.200? De var på deres plads, eller hvad?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg kørte jo for stærkt.
2: Sagde han her til min kollega Charlotte Pedersen. Der findes i alt 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører her i det fynske. I løbet af eftermiddagen får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 20 grader, og vind bliver svag til jævn fra vest op til frisk langs kysterne. I aften enkelte byer, der kan være med torden, samt vekslende skydække. I nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: Flake der med IKEA Episodes. Og så skal vi til vi skal en tur på diskotek sammen med de ældre fra Fanø Sund Plejehjem i Middelfart. De har i dag været inviteret til ældre disco af Café Ras, den café, der ligger på havnen i Middelfart. Og det er for at fejre de mange cykelture med rickshaw, som de ældre får med foreningen Cykling Uden Alder, hvor frivillige giver de ældre en cykeltur ud i området. De ældre i Middelfart, det er faktisk dem i landet, der får cyklet flest kilometer om året på den måde. Og min kollega Ida Grøndal Vest gatecrashede festen lidt tidligere på dagen.
1: Der er godt gang i dansegulvet her foran Fanø Sund Plejehjem i Middelfart. Der er nemlig fest i dag. De er nogle af dem, der har kørt allerflest ture i de her populære cykelrickshaws. Og det skal selvfølgelig fejres med grillpølser, dufter her dejligt af. Og der er altså også legnet en bar op, hvor du, Anne-Marie Schmidt-Henriksen, har været op lige at få en cola whisky, har du fortalt mig, det er. Den er dog alkoholfri. Hvordan er det at blive inviteret med ud til fest her?
2: Jamen, vi er jo festmennesker begge to, har vi altid været. Jeg har været til fest hele mit liv. Altså, så snart der var fest i gaden, så var jeg med. Og det har Søren også været.
1: Ja, du bor sammen med Søren her på plejehjemmet. Hvad betyder det, altså, når man bor på et plejehjem, at der så også bliver holdt lidt sådan fest for en?
2: Det betyder meget at komme uden for de fire vægge der, så hvor vi jo bare er. Og så kommer vi ud. Og alle de søde mennesker, der er her. Altså, jeg kan godt sige, at det er helt fantastisk.
1: Og det, alle de søde mennesker, der jo også kommer og cykler med fra cykling uden alder, de plejer jo også at komme i hverdagen. Hvad betyder det at kunne få lov til at komme ud og cykle en tur med dem?
2: Jamen, Søren har ikke kunnet komme med, fordi jeg skulle med den med lad. Og så kunne de ikke have ham med også. Men sidste gang var han med, og der var vi ude omkring Nørre Åby, hvor jeg har boet før. Det var fantastisk, de kørte ud forbi. Det var helt rørende.
1: Ja, det er et sted, du har boet, fortæller du mig, og du blev virkelig glad for, at de kørte derud. Hvorfor blev du så glad for det?
2: Jamen altså, der har jeg jo levet en del af mit liv, og jeg var jo blevet der, hvis ikke der var så mange trapper. Jeg boede på første sal over Danske Bank, og jeg havde men der var trapper op, både for og bag trappen, så jeg kunne ikke blive boende med mine dårlige ben og en kørestol.
1: Så du var glad for at komme tilbage og opleve det?
2: Ja, det var jeg.
1: Og jeg tænker, det bliver nok ikke lige til en svinge om på dansegulvet, men bliver det til en lille drink til for dit vedkommende måske?
2: Jamen altså, jeg er altid til fest. Det har været hele mit liv.
1: Ved du hvad, jeg håber, I får en rigtig dejlig fest. God fornøjelse.
2: Tak skal du have. Tak fordi du spurgte.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Lis Sørensen, Mine Øjne, de skal se, helt tilbage fra 1989, hvor det var Anne Linnet, der skrev den til Lis Sørensen. Nu skal vi snakke med Lars Smedegaard, som har arbejdet som trafikkontrollør i 2,5 år. I dag der fejrer trafikkontrollørerne 10 år. Altså det, der hedder automatisk trafikkontrol, fejrer 10 år. Det er civilister, der kan få sig et job som trafikkontrollør. Og det vil sige, det er civilister, der er ude og måle farten og stange bøder ud til dem, der kører for stærkt. Det har Lars Smedegaard, altså, ja, han droppede sit gamle arbejde, og så blev han trafikkontrollør. Og selvom de fleste oplevelser er gode, ja, så kan det altså også godt gå voldsomt for sig en gang imellem, siger han.
1: Det værste, jeg har prøvet, nu er det heldigvis ikke så tit, at der sker, men jeg er da blevet kaldt alverdens ting, såsom nazisvin og racist, det forstår jeg så ikke. Så er jeg blevet spyttet efter, og jeg er blevet skubbet til. Så vi prøver lidt at være som operatør, og mit udstyr er blevet væltet, og jeg måtte kalde assistance for at få hjælp af en patrulje. Så det sker lidt en gang imellem, men det skal understreges, at det er ikke hverdagskost. For hver gang, at der er en ubetalelig ting, så er der altså mindst 50 kroner.
0: Ja, det fik min kollega Charlotte Petersen så faktisk lige syn for savn, da hun stod der og interviewede Lars Smedegaard, der var i gang med at lave fartkontrol på Gammelsø i Odense. Fordi så kom Flemming Glenn forbi. Han er fra Næsby, og han har prøvet at blive blitzet 4 gange. Han ville godt lige have en ordentlig forklaring på det, og det forsøgte han så at få fra Lars Smedegaard. Den ene gang, hvor han blev blitzet, Flemming Glenn, der var det faktisk, fordi han ville være god af sig.
2: Det var så, fordi jeg ville være flink over for en anden, fordi jeg kunne se, at hans bil var i stykker, og så satte jeg farten op, og det kostede så 2500 plus 500 toffer for den. Det var på en søndag, og vi havde lige været i Løvens Hule med ungerne også, så det var en rigtig dyr søndag.
3: Hvad var den gode gerning?
2: Ja, vi havde sagt til ham, at hans bil var i stykker, hans bagtøj var i stykker på bilen, så det sad og gyngede, når han gav gas, og det ville jeg så være flink at køre op og fortælle ham. Så det var egentlig en ærlig mening, jeg gjorde det, men jeg kører stadigvæk for stærkt.
0: Ja, han kom altså forbi her, Flemming Glenn, mens Lars Smedegaard holdt og kontrollerede bilister i det centrale Odense. Og han ville altså gerne have en ordentlig forklaring på den hilsen, med et pænt ord, bøde, som han fik for en uges tid siden.
4: Det er ind i byzonen, det er bare skiltet med 60, og her må du køre 60.
5: Ja.
4: Det kan også være skiltet ned til 40 for eksempel, men her er det skiltet med 60. Og det vil sige, når du kører på den vej, så må du køre som skiltningen siger, det vil sige 60. Men når du kører af vejen, altså når du drejer til højre eller til venstre,
5: det giver god, jamen, det
4: og der
5: giver
4: ikke er skiltet, så er det 50 igen.
5: Det giver god mening. Ja. Jeg ser jo bare byskiltet ned den anden vej, når jeg kører ind mod Odense. For der ved jeg, det jo godt, jeg bor selv i Næsby.
4: Ja.
5: Men så var jeg nysgerrig den her vej rundt, fordi jeg har faktisk altid troet, at jeg måtte køre 60 rundt på det stykke her. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over det.
3: Du lige kørte ind her for at spørge her, hvad der sker. Hvad er det, der er du blevet blitzet, eller hvordan? Hvad der
5: sker? Ja, det blev jeg i sidste måned. Så jeg var nysgerrig på, fordi jeg havde ikke set et byskilt eller noget hernede, der indikerede, at jeg kun måtte køre 50. Jeg tænker faktisk, at jeg var heldig den dag, for jeg kom faktisk kørende begge veje og havde travlt. Jeg skulle have min søn nede og på arbejde nede ved Rema. Så jeg tror faktisk, at jeg var heldig, at jeg ikke nåede at få en begge veje. Og så var jeg bare nysgerrig, fordi jeg så, at han holdt her igen i dag.
3: Hvad kostede det?
5: Det kostede mig 1200 kroner. Så meget for stærkt kører jeg ikke. Det gør jeg aldrig. Så det kan jo ske. Så det er fair nok, og jeg betaler gerne. Det er slet ikke det. Men jeg var bare nysgerrig på det, fordi der ikke var noget skiltning. Så var jeg lige interesseret i at høre, hvorfor jeg det var sådan.
3: Er du så tilfreds med den?
5: Ja, absolut. Absolut. Der var slet ikke noget i det.
3: Hvordan har du det med de her trafikkontroller egentlig rundt om? Er du sådan en, der bliver blitzet en gang imellem? Eller hvordan?
5: Nej, det er måske meget sjældent. Jeg kører meget bil til hverdag. Det er kun fordi, jeg er fri i dag. Ellers jeg lever af at køre bil hver dag. Jeg kører til Middelfart hver dag. Jeg er hjem igen hver dag. Jeg kører rundt i Middelfart, og der holder de også over det hele. Det passer mig fint. Det gør ikke noget.
3: Så du synes faktisk, det er helt okay med de der 1200? De var på deres plads, eller hvad?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg kørte jo for stærkt.

0: Natasha Bedingfield og Unwritten, hvor det er tiden til, at vi lige skal have en opdatering fra trafikken i Abelegård.
1: Det er 4 trafik. Myldretiden er ved at slippe i den fynske trafik, dog fortsat et par meldinger til trafikanter på E20 Fynske Motorvej, første retning mod Jylland. For motorvejskryds Odense frem til 62 Odense SV, stadigvæk lidt langsom kørsel, hvor det ser ud til, at det er ved at være lette på stykke, og der snart skulle være normal trafik, altså i retning mod Jylland. Og i Odense også fortsat til Rigsmarksvej, Ring 2, stadig køkørsel fra Ottervej frem mod Bogensvej, lige nu en forlænget køretid på mellem 5 og 10 minutter. Og så meldte vi tidligere om en lastbil ved Assens, der spærrede delvist rundkørslen mod Odensevej, Øster Ringvej, rute 168, rute 313. Det ser ud til, at den er kommet videre, og der skulle være normal trafik på vejene til og fra Assens. Sidst i den kollektive trafik, en enkelt forsinkelse, det er DSB, der melder IC-toget fra Odense mod Esbjerg, planmæssigt 17.09. Det er forsinket og står lige nu til at afgå 17.24.
0: Ja, det er en sort dag i dag, lyder det fra Lemvigs borgmester, efter at Cheminova har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange. Og grunden til, at han synes, det er en sort dag, det er, fordi der er flere hundrede, der mister deres arbejde. Det kan du lytte med om i radioavisen kl. 17, hvor Anne-Mette Philipsen er vært.

0: Sissel Lund for dig. Klokken 17.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen, vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig å kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var opplevelsen der inne?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: P4. Du lytter til P4.

0: Mercy med Shawn Mendes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Og hvis du passager på Svendborgbanen, så vil du måske lægge mærke til i dag, at der er en ny chauffør i byen, som er ansat af DSB, hvor han eller hun indtil i går var ansat af Go Collective. Det er nemlig fra i dag, at DSB har overtaget driften på Svendborgbanen, altså togruten mellem Odense og Svendborg. Eller rettere måske det, der hedder DSB Vores Tog, som er et datterselskab, som også har overtaget togdriften andre steder i landet. Togdriften på Svendborgbanen har været udsat for hård kritik i flere år. Selvfølgelig fra især pendlere, der bliver hårdest ramt af de mange aflysninger og forsinkelser. Liv Winter, som vi mødte tidligere på eftermiddagen, hun har altså ikke de store forventninger til, at skiftet fra Go Collective til DSB løser nogle problemer.
3: Jeg har været rigtig glad for Arriva og Go Collective og sådan noget der, og jeg synes ikke, at DSB er så pålidelige. Det synes jeg, Go Collective og Arriva har været bedre til, i hvert fald med tider og sådan noget der, at de ikke er så forsinket og ligesom kommer til tiden til hvert stop.
0: Ja, og den holdning er hun ikke enig om, fordi Andreas Mortensen, han er heller ikke overbevist om, at han kommer til at mærke den store forskel, når han sætter sig ind i toget på Svendborgbanen fremover.
4: Jeg tror simpelthen ikke, det har noget med at gøre, om det hedder det ene eller det andet. Det er noget med togene, og de skinner, de kører på, tror jeg. Som det hedder det ene eller andet, det tror jeg ikke gør, så den store forskel.

0: Min ven med Rosa, vi er vilde med ler. Vi kan slet ikke få keramik nok, og i dag der åbner der ja, et kæmpe keramikværksted, lærværksted i Odense. Det er Kulturmaskinens lærværksted, der åbner i nye omgivelser i dag. Og med den flytning, som dermed foretages, ja, der udvides lærværkstedets åbningstider til 66 timer om ugen, hvor man kan sætte og lave lær der på lærværkstedet. Hver dag benytter mellem 60 og 80 borgere værkstedet, og med de nye rammer, der forventes tal, der stiger til omkring 100 daglige brugere af lærværkstedet. Min kollega Anne-Sophie Porsmose var med til åbningen af Kulturmaskinens nye lærværksted.
1: Der er sket meget igennem tiden her ved Brands i Odense, hvor jeg er lige nu. Og nu har jeg bevæget mig

0: ned i, hvor vi bliver mere synlige, hvor folk kan kigge ind, og man er blevet en del af den kultur, der er her omkring Brandt. For et halvt år siden, der rykkede vores tekstilværksted ned, også var en del af det. Og det der med at opleve, at kulturen bliver samlet på et plan, det kan jeg sådan noget helt særligt.
1: Og vi har snakket lidt om det her, men nu der er også plads til flere mennesker, der kan kigge forbi her. Altså, lær er jo ret populært lige nu. Hvad er det kan at sidde og arbejde med læren?
0: Jamen, det har jo fået en... det sker jo nogle gange i vores verden, at man får sådan nogle renaissancer, og nu har læret altså stået på i rimelig lang tid, og i flere år omkring det. Jeg tror, det er det her med, at folk vil gerne skabe. De vil gerne ned i hænderne. De vil gerne mærke den her fordybelse, og som i og for sig ikke behøver at have nogen resultat til sidst. Det har man jo. Man har en idé inde i hovedet. Men det der med at få lov til at skabe noget, som ingen har bestemt. Du gør simpelthen det her, det er en helt egen frie vilje, og så sker der en ro i mennesker, når vi gør, vi bruger vores hænder og kommer ud af vores hoveder.
2: Ja, rigtig god forklaring fra værkstedslederen der, men altså, som jeg sagde, vi kan ikke få ler nok, så vi skal selvfølgelig have mere ler lige om lidt efter Acer Base.

0: All That She Wants med svenske Ace of Base. Og det er altså lidt af en kulturrevolution, når Kulturmaskinens nye lærværksted i Odense åbner i dag i lokaler, hvor der tidligere lå en natklub, hvor man førhen røg cigaretter, dansede og drak øl og sprut i lokalerne. Ja, så sidder man nu ved drejebænke og laver keramik. Vis mig lige et sted, der siger mere om samfundets udvikling fra dengang til nu, end netop disse lokaler, hvor Anne-Sophie Porsmose tidligere i dag var forbi til åbningen.
1: Vi står midt inde i lokalet, og Eva, jeg kan roligt sige, at sidst jeg var her, der var der en kæmpe bar her, hvor vi står og dansegulv ude til højre med glade unge mennesker, der altså festede natten lang. Og nu ser det jo noget anderledes ud. Det er jo et meget stort lokal, højt til loftet. Det er gået lidt mere sådan traditionelt til værks. Men jeg kan jo også tænke, nu snakker du om læren,

0: meget intimt at sidde og arbejde med, og man kan fordybe sig. Altså, hvordan hænger det sammen med sådan et stort lokal her? Altså kan man godt det? Er der ikke noget af intimiteten, der ligesom går lidt af?
1: Nej, slet ikke. Faktisk ikke. Nogle gange skal der være højt til loftet, for at man næsten kan få lov til at fordybe sig, fordi så er der ikke nogen øvre grænser, kan man nærmest sige. Ikke også? Og det, vi har kommet ned i et lokale, hvor der er så meget højere til loftet, både bogstaveligt fortalt og i overført betydning, kan vi sige, der giver det, at man får nogle rum, hvor man kan skabe rummet i stedet for. Og det synes jeg faktisk, vi kan i de nye lokaler, hvor vores gamle lokale var et stort lokale. Her der er lidt flere nogle hjørner og nogle kroge, og man kan sidde lidt og være sammen med nogle andre mennesker og sådan noget. Og det er jo også et værksted, hvor man kommer enten alene og møder andre, der skaber os sammen. Og det, man har, det fælles sprog, man har, det er lært. Det er det, der bliver ens fælles snak. Og så nogle gange så opstår der jo venskaber, og man oplever et fællesskab, fordi vi er i samme rum, og nogen bliver venner for livet hernede også. Altså, det er meget det der med, at vi har en fælles sprog, og det bliver lært. Og hvordan lokalet er, det kommer simpelthen an på, hvordan stemningen er.
0: Der er i hvert fald, som sagt, der er mange mennesker. Folk er meget nysgerrige på det her, du har fortalt mig. Altså, man skal jo ligesom igennem, for at kunne sidde og arbejde i de her lokaler, så skal man ligesom igennem et introduktionskursus, ja. For man kan få lov til det. Og du har fortalt mig, der er lang ventetid på, at man kan komme til sådan et kursus. Altså, hvad håber I på fremadrettet, nu når I netop er rykket i større lokaler?
1: Jamen, vi håber jo rigtig, rigtig meget på fremadrettet, at vi kan være flere brugere på værkstedet. Og grunden til, at vi ikke hele tiden bare har flere brugere, det er, fordi vi skal igennem nogle ovenbrændinger, og vi skal igennem noget vejledning, og vi skal have, at det ikke sker for mange fejl. Så det er jo også en af grundene til, at vi ikke bare har låser, læser, hvad det hedder, åbner helt op for introerne, eller man bare kan bruge værkstedet. Så kræver det også, at, altså det håber jo rigtig meget på, at det bliver der plads til, fordi vi lige præcis har fået flere, altså vi har det samme antal ovne, men de kan brænde to og to sammen. Så vi siger, at vi kan få flere brændinger igennem, plus at vi har mere åbnet os. Vi har flere åbningstider. Der foregår faktisk keramik hernede på lærværkstedet 7 dage om ugen.
0: Så måske skal man ind og se, hvad det kan. Jeg vil i hvert fald sige tak for snakken, Eva.
1: Tusind tak, fordi du kom.

0: Self-Aware, Tempa City. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Jeppe Ellegaard.
1: Og jeg prøver fra til her fra P4 Trafik, der melder vi, at det ser forholdsvis godt ud i den fynske eftermiddagstrafik. Der er to meldinger. Det er til trafikanter på E20, begge to. Fynske Motorvej først fra kørsel 51 uden til S i retning mod Sjælland. Her er der noget kø på frakørselsrampen, der periodisk kan strække sig ned på selve E20 Fynske Motorvej, altså ved 51 uden til S i retning mod Sjælland. Så vær opmærksom at nedsætte eventuelt hastigheden. Og netop nedsætte hastigheden, det bør man gøre også på E20 Fynske Motorvej ude ved Middelfart mellem 58A Middelfart Ø og 58B Middelfart. Advares der om akvaplaning i begge sider af vejen, altså både mod Sjælland og mod Jylland, så vær opmærksom på akvaplaning, men 58A Middelfart Ø og 58B Middelfart. Og sidst i den kollektive trafik, der gentager vi en enkelt forsinkelse, IC-toget fra Odense mod Esbjerg, planmæssigt 17.09. Det er forsinket, og det kan nu nås, hvis man er hurtig, 17.25-26.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Skins og Åh Boulevarden. Så klokken 17.30 har det tid til en omgang fynske nyheder med Josef Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 27-årig ukrainsk kvinde og to mænd på henholdsvis 26 og 31 år er ved retten i Odense her til eftermiddag blevet idømt sammenlagt mere end 10 års fængsel for blandt andet vidnetrusler, ulovlig tvang, trusler og grov vold. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den grove vold skete i forbindelse med et overfald i en bolig i Odense tilbage i april sidste år. Kvinden blev idømt 4 års fængsel og udvisning for bestandigt. Den 31-årige mand fik 4 års fængsel, mens den 26-årige fik 2 år og 3 måneder samt frakendelse af førerretten i 10 år. Alle tre er varetægtsfængslet efter dom, oplyser anklagemyndigheden. Kvinden ankede dommen på stedet. Den 31-årige udbad sig om betænkningstid, og den 26-årige modtog dommen. Alle kærede kendelsen om varetægtsfængsling, oplyser Fyns Politi til DR Fyn. Som en del af en ny satsning skal Odenses folkeskoleelever opleve mere kultur gennem deres skolegang. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse. Alle folkeskoleelever skal opleve mindst én koncert, én teaterforestilling og ét museumsbesøg hvert eneste skoleår. Satsningen bliver kaldt dannelsesrejsen og er for alle folkeskoleelever fra 0. til 9. klasse, hvilket svarer til omkring 16.000 elever. Tilbudene de leveres af en række af byens kulturinstitutioner og er tilpasset elevernes alder. Skolerne får tilbudene gratis, og kommunen har estimeret, at det kommer til at koste ca. 2 millioner kroner årligt. Hvis du er passager på Svendborgbanen mellem Odense og Svendborg, så vil du måske lægge mærke til noget nyt i dag. For i går var sidste dag med Go Collective som operatør på den fynske bane. Og fra i dag har DSB nemlig overtaget, eller retter DSB Vores Tog, som er et datterselskab, der også har overtaget togdriften andre steder i landet. Togdriften på Svendborgbanen har været udsat for hård kritik i flere år, og har, fra især pendlere, som har været utilfredse med mange aflysninger og forsinkelser. Og Liv Vinter, som vi mødte tidligere på eftermiddagen ved Svendborgbanen ved Odense Banegård, har heller ikke de store forventninger til skiftet fra Go Collective til DSB.
3: Jeg har været rigtig glad for Arriva og Go Collective og sådan noget der, og jeg synes ikke, at DSB er så pålidelige. Det synes jeg, Go Collective og Arriva har været bedre til, i hvert fald med tider og sådan noget der, at de ikke er så forsinket og ligesom kommer til tiden til hvert stop.
2: Andreas Mauritsen er heller ikke overbevist om, at han kommer til at mærke til den store forskel, når han sætter sig ind i toget på Svendborgbanen fremover.
4: Jeg tror simpelthen ikke, det har noget med at gøre, om det hedder det ene eller det andet. Det er noget med togene, og de skinner, de kører på, tror jeg. Så om det hedder det ene eller andet, det tror jeg ikke gør så den store forskel.
2: I aften enkelte byer, der kan være med torden, samt vekslende skydække. I nat efterhånden mest skyde med byer, der kan være med torden. Temperaturen ned mellem 13 og 17 grader. I morgen onsdag skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest, som drejer til vest i løbet af dagen.

0: Meghan Trainor og All About That Bass.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, i dag der fylder den automatiske trafikkontrol, det man i daglig tale forkorter til ATK, den fylder 10 år, og i den anledning så har vi haft en reporter med på arbejde med en af de kontrollører, som sidder i de biler, som vi er nogen, der en gang imellem måske har småbandet lidt af. Lars Smedegaard, også kaldet Lars Paw Patrol. Så kan du tænke dig over, hvorfor han bliver kaldt det. Han havde i dag sat sit udstyr og sin vogn op ved Gammelsø, tæt på havnen i Odense. Det er et stykke, hvor man må køre 50 km i timen, og her giver han vores reporter Charlotte Petersen et lille indblik i en hverdag, som de færreste af os kender til.
2: Mit udstyr står hen ved vejen, og der er egentlig to kameraer i det. Der er et, der måler, når køretøjet kommer imod en, og hvis de så kører for stærkt, så bliver det blitzet, og så er der et remote-kamera, som måler, når de kører væk. Og hvis de så kører for stærkt, og når de kører væk, så bliver de blitzet bagfra.
3: Nu er vi så hen ved den her hvide bil, der holder cirka 20 meter derfra, og her sidder du sådan en 10 timer om dagen på en almindelig arbejdsdag. Altså, hvad får dig egentlig til at have sådan et job her?
2: Jeg er meget, meget glad for det job her. Jeg har nogle skønne kollegaer, som jeg arbejder sammen med. Jeg har en ledelse, som jeg er super glad for. Og så er der er en stor grad af frihed. Jeg har indflydelse på min arbejdstid og min vagtplan. Og ikke mindst, så og meget vigtigt for mig, så må jeg have mine to hunde med.
3: For her står vi og kigger på Bella og på Joe, dine kokker og dine springerspaniel. Det er derfor, du bliver kaldt Lars Paw Patrol. Du har jo ikke altid været trafikmåler.
2: Jeg har kun i de sidste 2,5 år af mit arbejdsliv arbejdet med, som er ATK-operatør. Jeg kommer egentlig fra vinbranchen af, hvor jeg er uddannet i vinbranchen og har været selvstændig i 30 år, men på et tidspunkt så valgte jeg ligesom at sige, at nu havde jeg været der nok, og jeg havde brugt rigtig, rigtig mange timer af mit liv på at arbejde. Så jeg valgte ligesom at sadle om og sagde, at nu vil jeg prøve noget helt andet noget og finde et job, som jeg måske for 10 år siden havde sagt, det kommer aldrig til at ske.
3: Og hvis vi nu lige går lidt herind og kigger, så har du jo indenfor her, har du jo et lille køleskab, hvor din madpakke også.
2: Ja, jeg har et lille reolsystem her, hvor der er et køleskab i også. Og så har jeg et lille kontor stående herinde, hvor jeg har plads. I det her tilfælde er der et kontrolpanel, hvor jeg kan styre alle bilens funktioner. Jeg har en arbejdscomputer, som er connected til måleudstyret, således jeg kan følge med og kontrollere og se, hvad der sker, og samtidig se de billeder, som der bliver taget, hvis folk de kører for stærkt.
3: Nu har du været her nogle timer. Hvor mange har du blitzet i dag?
2: Jamen, i dag er der faktisk ikke blitzet ret mange. Jeg tror, vi kan lige prøve at kigge her, og hvis jeg siger der. På nuværende tidspunkt er der blitzet 2. Men jeg holder også meget synligt i dag, og der har været meget aktivitet omkring bilen, således bliver folk jo opmærksom på, at jeg er her.
3: Har du taget nogen, hvor du tænkte, det var virkelig godt at få ham eller hende af vejen?
2: Der er røget nogen i systemet. Også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone. Og det går jo under vanvidsparken, så hans bil blev sandsynligvis konfiskeret, og han mister sit kørekort, og desværre så kan han nok også se frem til en ubetinget fængselsstraf.
3: Jeg har også hørt, om du har holdt ud på Niels Bohrs Allé. Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig korrekt.
3: Så er faktisk, nu er jeg en af dem, der har bandet af dig. Ikke, at jeg har vidst det, men men derude, der har jeg personligt fået en bøde på. Det var så 1.200 kroner for at køre. Jeg tror, det var 58 der. Hvordan har du det egentlig med, når du giver folk sådan nogle bøder?
2: Jamen, jeg kan selvfølgelig godt synes, det er brandærgerligt, når man kører lige til den laveste takst, hvis man kører 60 km i timen, og man bliver bustet for det. Det er jo ærgerligt, og det er ikke noget, jeg har en fornøjelse ved at gøre. Men det er jo folks eget valg. Det er jo folk selv, der trøjer på speederen.
0: Ja, jeg tror faktisk også, han fik mig ud på Niels Bohrs Allé, Lars Smedegaard. Fuldt fortjent, desværre. Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard, så er de 9 ATK-operatører i det fynske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: er lige blevet kåret af de britiske radiolyttere som det største pop-ikon nogensinde. Foran Michael Jackson faktisk. George Michael her var han med Fast Love. Nu skal vi en tur til Fanøsund, plejehjem i Middelfart. Og der skal vi til discofest. Vi skal til ældre disco. Det var nemlig noget, de ældre var blevet inviteret til af Café Ras, som ligger på havnen i Middelfart, og som giver den her fest til de ældre for at fejre de mange cykelture med rickshaw, som de ældre får med foreningen Cykling Uden Alder, hvor frivillige giver de ældre en cykeltur ud i området. De ældre i Middelfart, de er faktisk dem i landet, der får cyklet flest kilometer om året på den måde. Og min kollega Ida Grøndal Vest har talt med Hans Møller, der er koordinator for det her Cykling Uden Alder i Middelfart.
1: Grillpølserne ligger og simmer på grillen, der dufter dejligt her. Der bliver altså også stadigvæk mixet drinks op i baren, og så er der også stadigvæk gang i dansegulvet til festen her på Fanø Sund Plejehjem i Middelfart. Og med er alle de gode piloter fra Cykling Uden Alder. Også dig, Hans Møller, du er fællesskabskoordinator for Cykling Uden Alder i Middelfart. Hvorfor skulle den her fest fejres i dag?
2: Det skulle, fordi det er nummer to fest. Sidste år, der donerede RAS, Café RAS, en fest til os til 30.000. Og igen i år gør de det. Fantastisk. Vi håber selvfølgelig, at det bliver en tradition. Men det er rigtig dejligt, at vi kan invitere alle de her ældre mennesker til en fest på den måde. Fordi RAS kan ikke give det til pleje, men de kan give det til Cykel Uden Alder. Så kan vi give det videre.
1: Hvorfor fortjener de her mennesker en fest?
2: Det gør de, fordi der er ikke nogen af dem, der har bedt om at komme på plejehjem. Og kunne nu trække dem ud fra det plejehjem og så sige, jamen prøv at høre her, og det er det, vi gør i hverdagen. Der trækker vi dem ud af plejehjem og kører ned i byen, og de får lov at opleve, hvordan livet også kan være. Det er jo ikke særlig sjovt at sidde i en stue og kigge ind i væggene. Det her, det er mennesker, der er liv, der er netværk. Det er så godt.
1: Og jeg har fået at vide, at det er så populært, når I kommer med jeres rickshaws og tilbyder cykelture rundt i området her. Hvad er det, I oplever, når I kommer ud med de ældre? Hvordan lever de ligesom op på de her cykelture?
2: Mega stor glæde. Mange af dem, de har jo, alle har jo en fortid, og mange har jo måske arbejdet på landet. Jeg husker, vi har haft en majorist med ud. Vi har en besøgsgård. Vi andre, vi kiggede jo på, hvor smuk den der ko var. Han kiggede på noget andet, der sad mellem bagbenene. Og det var mælken, og han fik også lov til at smage lidt mælk. Altså et eller andet sted handler det om at skabe nogle relationer, og skabe nogle oplevelser, og måske noget, at man har oplevet en gang, at man kan få lov til at opleve igen.
1: Og du bruger jo også din frivillige tid på det her. Hvorfor har du lyst til at give det, de ældre borgere her i kommunen den glæde?
2: Jamen det har jeg, fordi jeg har jo været det i mange år. Jeg har været formand for støtteforeningen på friplejehjemmet en del over 10 år faktisk. Og jeg synes, det kunne noget det her, at man tog ud fra plejehjemmet og egentlig lavede oplevelserne. Deroppe, der lavede vi jo fester inde på plejehjemmet. Det kan også noget, men jeg synes, det her kan noget endnu mere. Og det er vigtigt. Og så er der jo alle piloterne. Vi glemmer at snakke om piloterne, fordi det er jo mennesker, der har haft et job. Lige pludselig går de på efterløn. Her der får de lige pludselig kolleger. De får, vi sætter dem sammen i små teams, og de bliver knyttet sammen, og det virker. De har et kæmpe venskab, og vi kan jo se en gang imellem, hvor det er regnvejr. Jamen, så sidder de og spiller kort, fordi jeg er kommet hjemmefra. Så det virker godt.
1: Rigtig god fest i dag.
2: Tak skal du have. Tak fordi I kom.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Lige om snart, så er der en radioavis. Men derefter, ja, så er der P4 aften, så kan du være sammen med Britt, som har en lille hilsen til dig.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4-aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4-aften. Det bliver en god aften.
0: God fornøjelse med det, sammen med Britt Berglund efter radioavisen. Ja, lige nu der skinner solen ned fra en strålende himmel her i Odense SØ, men ellers så har det jo været årets første efterårsdag. Tak fordi du lyttede med på den. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved. Det skal

0: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
1: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
0: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
1: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
0: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
1: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn- og arbejdsvilkår.
3: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
0: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøgh Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
4: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
5: Har du kørt her mange gange?
6: Ja, det har jeg.
4: For Inge Bøgh Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
5: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
4: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
5: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os. Og det er jo en meget, meget stor fordel.
4: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
5: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
4: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøgh Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
5: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
0: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: 4 aften. God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag hvad du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. p4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
1: P4 med dig hele aften.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life, Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg var lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks, og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og her med Summer, You Were Mine.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg lige finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

tusind dage. En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

Et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms, Anna Mette fra Ulfborg skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Falula med Bridges, og før Falula eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen, enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her det er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radiovisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radiovisen. Nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeated. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver som din besked, og gør ligesom Mikkel, bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Du lytter
2: til P4 Aften.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

Man kunne ikke træve igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBart, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBart, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk så udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBart her 40 år senere. DeBart med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Næ, næ, der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de er rejst en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmi. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

fredag og lørdag, at den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din Røde Kjole. Og nu står den på Billie Eilish og

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til B4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en tur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

0: clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

En sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og vejr.

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Ingesvangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Josefine med Dronning af Månen. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure. Lur mig, om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig. På den anden side af radioavisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minuts tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering, mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20 radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Og du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder F.

Gracie Abrams med That's So True. Der er kommet en sms, desværre er der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi, og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Yes, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah. Du lytter til P4 Aften.
5: P4.
0: P4 med dig

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det nummer, der hedder Badebro.

0: samme vej.
1: Emma Sig, Stød Hø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne, Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til denne her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

0: Christoffer ham med gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne i en køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmad, når jeg hører lille P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense, en tur på aftenholdet. Han skriver, jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Både Marianne i Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden, så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radiovisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Røhle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobbikone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede om meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg tanker om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tag med en parler sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde. Derfor så skal vi have denne her, det er selvfølgelig Portugal.

Per, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes at vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Sebak sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi er på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around?

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

Gennembrudshittet fra Pauline, det var ny og næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

så når, får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, kan man sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Vinderskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det Fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rose, og den hedder Min Ven. Velkommen til.

Outlandish. Her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang Hotel Romantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sisal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: Aften præsenterer
1: På Toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredje pladsen med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langle her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Houston, Texas. Du

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Sidringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget, man tager ved dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tysk efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helt.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Bieber. Her var det Houdini.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugorm, vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

For dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her. Den hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Her er man selv.

Jesse J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det altså med hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Bi Bardubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på, på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få meget ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Bibadubi. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsange, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmig, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der også er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her, nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Ido, darling, sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholz og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er en lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiatere, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivende amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklager om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er jo røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj og juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.